Arhipelag nudi neverovatne kontraste i prelepa mesta koja ostavljaju bez daha. Izdvojit ćemo najznačajnija. Ostrvo Tip, ostrvo Salrajd, ravno ostrvo poznato po kilometarskim peščanim plažama, idealno za surfere zbog pasatlih vetrova. Tu se nalazi slano jezero u vulkanskom krateru Pedra de Lume, gde možete plutati kao u mrtvom moru, i magični prirodni bazen Plavo oko. Vulkan, prirodni fenomen, uzdiže se na oko 3000 metara iznad nivoa mora. Crni vulkanski pejzaži i polja skamenjene lave unutar ogromnog kratera pružaju vanzemaljski prizor. Ciudad de Valja, ostrvo Santiago, prvi evropski kolonijalni grad izgrađen u tropima pod zaštitom UNESCO-a. Ovde se mogu videti ostaci stare tvrđave i prve kolonijalne crkve na svetu. Ostrvo Sant Antonio, planinski raj, najzelenije i najdramatičnije ostrvo arhipelaga, poznato po dubokim kanjonima, strmim liticama i tradicionalnim selima koja su raj za planinare.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo o predstojećoj izgradnji parkinga kod etno kuće u Borovu i opremanju teretane u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga. Razgovarali smo s Milošem Maksimovićem iz projekt centra Borovo, među najboljim učenicima i mentorima koje je nagradila Vukovarsko-Sremska županija i učenice osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić s mentorkom Brankom Banjac. Proteklog vikenda u Dalju odigrane dve predstave za decu putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda u organizaciji udruženja Đorđe Ocić. Negi skup u Negoslavcima okupio 21 ekipu mladih fudbalera. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović potpisao je jučer u Zagrebu ugovore o kapitalnim donacijama s predsjednikom Srpskog narodnog veća Borisom Miloševićem za dva projekta. Prvi se odnosi na izgradnju parkinga kod etno kuće u Borovu. Biće izgrađeno 10 parkirnih mjesta. Saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
5: Na samom parkiralištu nalazit će se 10 parkirnih mjesta i uredit će se i dve pristupne kolne veže za pristup dvorištu etno kuće. I također rešit će se oborinska odvodnja sa parkirališta i kolnih veža i same pešačke staze koje se nalaze ispred etno kuće. Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.527 eura i u potpunosti se financira sredstvima Srpskog narodnog veća. Rok za završetak projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstojeća prva aktivnost u projektu je provedba postupka nabave za pronalazak izvođača za izvođenje radova izgradnje parkirališta i stručni nadzor.
4: Drugi projekat odnosi se na opremanje teretana u novoj upravnoj zgradi fudbalskog kluba Sloga.
5: U novo izgrađenoj upravnoj zgradi za fudbalski klub Sloga Borovo napravljene prostorije u kojoj će se nalaziti teretana. Dosadašnje postojeće prostorije koje se koristilo u zgradi pored će se isprazniti, te sprave će se prebaciti u novu prostoriju, u nove zgradi i kupit ćemo dodatnu opremu kako bi se ta teretana zaokružila sa svojom ponudom. Uz same sprave za vežbanje će se nabaviti i popratni nekakvi audio i video sadržaj za korisnike teretane. Sama teretana će biti dostupna igračima Sloge Borova kao i za ostalim zainteresovanim meštanima iz Borova. Također kao i za izgradnju parkirališta, rok za završetak tog projekta je 1.7. iduće godine, a nama predstoji postupak javne nabave za opremu za teretanu i uvođenje tih izvođača, odnosno isporučitelja robe u posao. Vrednost tog projekta uređenja teretane iznosi 43.138 euro i također i potpuno se financira sredstvima Srpskog narodnog veća.
2: Info plus.
3: Info.
4: Vlada Republike Hrvatske donala je odluku o darovanju Vukovarsko-Sremskoj županiji dve zgrade bivšeg internata u Borovu naselju za prenamenu i proširenje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe. Na radnom sastanku župana Ivana Bosančića s državnom sekretarom Darijom Tišovom definisani su operativni koraci za realizaciju projekta u skladu s administrativnom regulativom, izvestili su iz Vukovarsko-Sremske županije.
2: Info plus.
3: Info.
4: Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić ostvarili su zapažen uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je drugo mjesto, dok je Olja Đurić uzela treće mjesto, potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
6: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako? Ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olje su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da one i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
4: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanje od Vukovarsko-Sremske županije. Priznanja su prošle nedelje svečano uručena najboljim učenicima i nastavnicima mentorima osnovnih i srednjih škola s područja Vukovarsko-Sremske županije.
1: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman i moje drugo mesto i treće mesto Olja Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspehom. Nisam se uopšte nadala drugo mjesto. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
3: Pa takmičenje prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam treće mjesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje treće mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila eto to treće mjesto.
4: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Priznanje učenicama i njihove mentorki uručio je zamjenik župana iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji je tom prilikom čestitao nagrađenima na ostvarenom uspehu. Ovaj uspeh predstavlja veliki podsticaj za dalji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća, koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. U okviru projekta I u mašti i u bašti, koji provodi daljsko udruženje Đorđe Ocić, proteklog vikenda u dvorištu udruženja za najmlađu publiku izvedene su dve predstave u izvođenju glumaca putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda. Kako ističe predsjednica udruženja Dejana Ocić, projekat je osmišljen kroz tri programske celine: baštaonicu posvećenu književnosti, muzičku radionicu i dramicu u avliji, u okviru koje su održane pozorišne predstave za decu. Cilj projekta je da kroz književnost, muziku i dramsku umjetnost podstakne kreativnost, maštu i aktivno učešće najmlađih u kulturi.
7: Inače, dramica u avliji je deo manifestacije za decu i mlade, održava se ove godine već treći put. Ta manifestacija se zove I u bašti i u mašti i nazvana je po zbirci pesama za decu Đorđa Ocića. Ideja je da se u okviru te manifestacije okupljamo, družimo, da učimo se i u pisanju, u spisateljstvu i u drami i u da se edukujemo i da uživamo jednom reču u kulturi i da u stvari na neki način dajemo prave osnove kvalitetne kulture našoj deci.
4: Predstave Šumska bajka i Mačke na opačke izvedene su na dve pažljivo osmišljene scene, jednoj u zelenom hladu dvorišta i drugoj pod Einfotom. Kreativni pečat ovim ostvarenjima dala je Sofija Ristićka, umetnički direktor, reditelj i autor teksta, a publici se predstavila i kao glumica.
8: Svaka predstava nosi neku pouku, ja se trudim da to deci bude zanimljivo i ono i najmanjoj, pošto nas bukvalno gledaju deca iz jaslica, tako da to onako i vizualno bude šareno i zabavno, da ima dosta muzike i da deca nešto nauče lepo. Mislim, pre svega ovdje nam je prekrasno, zaista Dejana nas je divno ovdje je primila i ugostila i ceo ambijent je divan i oduševljeni smo što su ovako deca željna da dođu i radosna i uče svoju u predstavama i vidimo da su baš zainteresovani. Tako da juče se igrala Šumska bajka, to je naša zapravo prva predstava našeg putujućeg pozorišta Ćira i vrlo je ovako, kako da kažem, tražena, obožavaju je i roditelji i deca zato što je tako vesela, zato što je, čini mi se, najviše interaktivna od svih naših predstava, uključuje decu, onako postavljamo pitanja i onda oni tu učestvuju u čitavoj toj radnji i na kraju svi zajedno đuskamo uz jednu pesmicu. I danas su se igrale Mačke na opačke, to je musical za decu, tu sve vrijeme mi pevamo uživo ja i još koleginice i kolega, mi smo tri mačke, tako da deca stvarno lepo reaguju i ovako smo vjerojatno zanimljivi zato što smo u tim kostimima mački.
4: Odaziv dece koja su interaktivno učestvovala bio je veliki. Među njima su bile Emilija i Ivona, koje su učestvovale i u dramskim radionicama.
9: Bilo je jako lepo i najzanimljivije mi je bilo kad su se ona bela i ona crna mačka posvađale.
10: A kakva ti je bila ona madam Babi?
9: Bila je dobra i malo smešna.
10: Šta ste radile na ovoj radionici glumačkoj?
9: Plesali, zabavljali se i glumili. Tako.
11: Pa sve mi je bilo zanimljivo i mačke i babi i sve.
10: Bila si učesnica ove radionice, šta ste tu danas radili?
11: Pa plesali smo, imitirali životinje.
4: Program su dodatno obogatila deca iz Romskog resursnog centra iz Darde, koja su se predstavila izvođenjem tradicionalnih romskih igara, oduševivši prisutnu publiku svojom energijom, razigranošću i talentom. Projekat I u mašti I u bašti podržan je od strane Srpskog narodnog veća iz sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnice Bođirković te članova udruženja, komšija I volontera. Info plus info. U Negoslavcima je proteklog vikenda 13. I 14. juna održan Negis Kup, koji već treću godinu za redom organizuju škola fudbala Negis I FK Negoslavci. Na takmičenju je učestvovala 21 ekipa iz 17 klubova sa vukovarskog područja uz goste iz nekoliko klubova iz Srbije, rekao je voditelj škole fudbala Negis Josip Tunjić.
12: Što se tiče organizacije, radi se o turniru za decu ove godine 2014. godište I 2017. I mlađi I imamo dva dana. Danas u subotu igraju 2014. I mlađi, a sutra igraju 2017. I mlađi. Dolaze nam 17 klubova, 21 ekipa, neki klubovi su I danas I sutra. Većina klubova je tu iz našeg središta I iz naše županije, a imamo I goste iz Srbije, nekoliko ekipa. Naša ekipa već godinama unazad ide na sve te turnire, odazivamo se, dosta smo I pozivani da budem iskren I svaki put se odazovemo I iz tog razloga mi možemo da I organizujemo ovako jedan masovan turnič. Teren je 60x40, golovi su 5 metara širine, 2 visine, igra se po sistemu 7 igrača I golman, u ekipi može da bude prijavljeno 15 igrača sa 2 voditelja, trener I predstavnik kluba. Utakmica traje 18 minuta u komadu, sve utakmice I grupna faza I završnica, ukoliko u završnici rezultat bude nerešen, odmah se pristupa izvođenju penala.
4: Talentovanija deca odlaze iz škole fudbala u potragu za izazovnijom sredinom, a u školi se radi s 3 kategorije.
12: Trenutno brojimo jedno 70-ak članova, malo smo u padu, što zbog demografije, što zbog drugih klubova, deca koja su malo talentovanija odlaze I tako traže, da kažem, malo izazovniju

0: idemo na dosta turnira, rekao bih između 10 i 15 godišnje. Ove godine su nam generacija 2017. i 2018. na Zeko kupu, koji je jedan od najboljih turnira, uzeli su treće mesto. Pre nekoliko godina je generacija 2013. i 2014. osvojila Coca-Cola kup i samim time se kvalifikovala na državno u Rijeku.
1: Sponzor škole fudbala je opština Negoslavci, dok se za nabavku opreme sredstva obezbeđuju kroz donacije koje se prikupljaju tokom samih turnira. Predsjednik fudbalske škole Negis i član uprave FK Negoslavci Dejan Bogunović ističe da je rad s decom izazovan, ali i lijep.
2: Sa decom je uvijek lijepo raditi. Da je lako, nije, ali evo, već šesta godina smo u funkciji kao škola nogometa i za sad sve funkcioniše u najboljem redu. Sami se prijavljuju, najmlađi pogotovo, uzrast od 6 godina, to je njima sad i zanimljivo i više zbog druženja nego zbog samog sporta, ali sa vremenom i zavole taj sport pa ostanu u njemu.
1: U školi fudbala trenira i nekoliko devojčica, otkrio nam je Jovan Breškić na poziciji levog stopera.
3: Volim fudbal. Prvo zbog prijatelja i zabavno mi je to igrati. Pa mi imamo jednu devojčicu koja igra jako dobro.
1: Turnir je protekao u sportskom i fair play duhu uz mnogo uzbuđenja i zadovoljstva kako kod dece, tako i kod trenera i roditelja. Info plus info. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom februara ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik stanice granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i uzimao slobodne dane. Na osnovu netačnih evidencija okrivljeniku su obračunate uvećane plate, čime je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 3.886 evra. USKOK precizira da je naknadno prepravljao već sačinjene rasporede rada policijskih službenika, lažno prikazivajući da je radio u dane vikenda, neradne dane i na praznike. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska izvestila je ranije da će osumnjičeni načelnik stanice granične policije Bajakovo biti udaljen iz službe i da ga očekuje disciplinski postupak. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 17. juna, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slijede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9:30, 13:30 i 18:30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenar Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Slušate Radio Borovo.
1: Slušate Radio Borovo.
0: Najbolja muzika 100,7 FM.
1: 100,7 FM.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić ostvarile su zapažen uspeh u prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je drugo mesto, dok je Olja Đurić zauzela treće mesto, potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspeh koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
3: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako? Ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olje su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da one i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
2: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-sremske županije i župana Ivana Bosančića. Priznanja su u prošle nedelje svečano uručena najboljim učenicima i nastavnicima mentorima s područja Vukovarsko-sremske županije koji su se plasirali na neko takmičenje.
4: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman, i moje drugo mesto i treće mesto Olje Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspehom. Nisam se uopšte nadala drugom mjestu. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
5: Pa takmičenje je prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam treće mjesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje treće mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila to treće mjesto.
2: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Ovaj uspeh predstavlja veliki podsticaj za daljnji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. U okviru projekta I u mašti i u bašti, koji provodi daljsko udruženje Đorđe Ocić, proteklog vikenda u dvorištu udruženja za najmlađu publiku izvedene su dve predstave u izvođenju glumaca putujućeg pozorišta Ćira iz Beograda. Kako ističe predsjednica udruženja Dejana Ocić, projekat je osmišljen kroz tri programske celine: baštaonicu posvećenu književnosti, muzičku radionicu i dramicu u avliji, u okviru koje su održane pozorišne predstave za decu. Cilj projekta je da kroz književnost, muziku i dramsku umetnost podstakne kreativnost, maštu i aktivno učešće najmlađih u kulturi.
6: Inače, dramica u avliji je deo manifestacije za decu i mlade, održava se ove godine već treći put. Ta manifestacija se zove U bašti, u mašti i nazvana je po zbirci pesama za decu Đorđa Ocića. Ideja je da se u okviru te manifestacije okupljamo, družimo, da učimo se i u pisanju, u spisateljstvu i u drami i u da se edukujemo i da uživamo jednom reču u kulturi i da u stvari na neki način dajemo prave osnove kvalitetne kulture našoj deci.
2: Predstave Šumska bajka i Mačke na pačke izvedene su na dve pažljivo osmišljene scene, jednoj u zelenom hladu dvorišta i drugoj pod Einfortom. Kreativni pečat ovim ostvarenjima dala je Sofija Ristić kao umetnički direktor, reditelj i autor teksta, a publici se, pored svojih kolega, predstavila i kao glumica.
7: Svaka predstava nosi neku pouku, ja se trudim da to deci bude zanimljivo i ono i najmanjoj, pošto nas bukvalno gledaju deca iz jaslica, tako da to onako i vizualno bude šareno i zabavno, da ima dosta muzike i da deca nešto nauče lepo. Mislim, pre svega ovdje nam je prekrasno, zaista Dejana nas je divno ovdje primila i ugostila i ceo ambijent je divan i oduševljeni smo što su ovako deca željna da dođu i radosna i učestvuju u predstavama i vidimo da su baš zainteresovani. Tako da juče se igrala Šumska bajka, to je naša zapravo prva predstava našeg putujućeg pozorišta Ćira i vrlo je ovako, kako da kažem, tražena, obožavaju je i roditelji i deca zato što je tako vesela, zato što je, čini mi se, najviše interaktivna od svih naših predstava, uključuje decu, onako postavljamo pitanja i onda oni tu učestvuju u čitavoj toj radnji i na kraju svi zajedno đuskamo uz jednu pesmicu. I danas su se igrale Mačke na opačke, to je musical za decu, tu sve vreme mi pevamo uživo ja i još koleginice i kolega, mi smo tri mačke, tako da deca stvarno lepo reaguju i ovako smo vjerojatno zanimljivi zato što smo u tim kostimima mački.
2: Program su dodatno obogatila deca iz Romskog resursnog centra iz Darde, koja su se predstavila izvođenjem tradicionalnih romskih igara, oduševivši prisutnu publiku svojom energijom, razigranošću i talentom. Projekat I u mašti i u bašti podržan je od strane Srpskog narodnog veća i sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Mesnice Bođirković te članova udruženja Komšija i volontera. U Negoslavcima je 13. i 14. juna tokom vikenda održan Negis skup koji već treću godinu za redom organizuju Škola fudbala Negis i FK Negoslavci. Na takmičenju je učestvovalo ukupno 21 ekipa iz 17 klubova sa područja Vukovarskog fudbalskog središta uz goste iz nekoliko klubova iz Srbije, rekao je voditelj škole fudbala Negis Josip Tunjić.
8: Što se tiče organizacije, radi se o turniru za decu ove godine 2014. godište i 2017. mlađi i imamo dva dana. Danas u subotu igraju 2014. mlađi, a sutra igraju 2017. mlađi. Dolaze nam 17 klubova, 21 ekipa, neki klubovi su i danas i sutra. Većina klubova je tu iz našeg središta i iz naše županije, a imamo i goste iz Srbije, nekoliko ekipa. Naša ekipa već godinama unazad ide na sve te turnire, odazivamo se, dosta smo i pozivani, da budem iskren, i svaki put se odazovemo i iz tog razloga mi možemo da i organizujemo ovako jedan masovan turnir. Teren je 60 puta 40, golovi su 5 metara širine, 2 visine, igra se po sistemu 7 igrača i golman, u ekipi može da bude prijavljeno 15 igrača sa 2 voditelja, trener i predstavnik kluba. Utakmica traje 18 minuta u komadu, sve utakmice i grupna faza i završnica. Ukoliko u završnici rezultat bude nerešen, odmah se pristupa izvođenju penala.
2: Sponzor škole fudbala je opština Negoslavci, dok se za nabavku opreme sredstva obezbeđuju kroz donacije koje se prikupljaju i tokom samih turnira. Predsjednik fudbalske škole Negis i član uprave FK Negoslavci Dejan Bogurnović ističe da sa decom nije lako, ali je lepo.
9: Sa decom je uvijek lepo raditi. Da je lako, nije, ali evo, već šesta godina smo u funkciji kao škola nogometa i za sad sve funkcioniše u najboljem redu. Sami se prijavljuju, najmlađi pogotovo, uzrast od 6 godina, to je njima sad i zanimljivo i više zbog druženja nego zbog samog sporta, ali sa vremenom i zavole taj sport pa ostanu u njemu.
2: U školi fudbala trenira čak i nekoliko devojčica, otkrio nam je Jovan Breškić koji igra levog stopera.
10: Volim fudbal. Prvo zbog prijatelja i zabavno mi je to igrati. Pa mi imamo jednu devojčicu koja igra jako dobro.
2: Turnir je protekao u sportskom i fair play duhu uz mnogo uzbuđenja i zadovoljstva kako kod dece, tako i kod trenera i roditelja. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Ambicije su visoke, ali pazite da ne preuzmete previše odgovornosti. Emocija je prisutna, ali povremeno povlačenje i introspektivni trenuci pomažu u balansiranju odnosa. Energija je visoka, ali pazite na zglobove i srčanu aktivnost. Lagano istezanje je preporučljivo. Devica, detalji su danas presudni. Organizacija i preciznost omogućavaju da se izbjegnu greške i nesporazumi. Mali gestovi pažnje mogu značiti mnogo. Fokus na rutinu i red, stabilan ritam spavanja i ishrane donosi optimalno stanje. Vaga, pregovori i diplomacija donose rezultate. Budite spremni da saslušate. Harmonija je moguća kroz razumevanje i kompromis. Dan je pogodan za romantična iznenađenja. Emocionalni balans direktno utiče na fizičko stanje. Meditacija i lagane vežbe su preporučljive. Škorpija, intenzitet je visok. Fokus na strateške odluke donosi dugoročne benefite. Emotivni trenuci su mogući, ali budite pažljivi sa impulsivnim reakcijama. Povremeni odmor i relaksacija su neophodni. Pažnja na hormonalne promjene je važna.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Art Delivery je d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola d.o. za kontrolu kvalitete za rad u Miklošacima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži 1 voditelja projekta i 1 voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Gatsby d.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 kuvara. Tarnima Transport je d.o. traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži 1 konobara. Dom Maja Vukovar traži 1 negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Obrt Božirković Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, 1 radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa i 1 mesara i čistačicu. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montek je d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
3: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
2: Dobro jutro, svako jutro.
4: Dobro jutro, lepi moj.
5: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što

stare drugove, riku i tvoje odsjaje u njoj, grade moj. I neki novi klinci trče ulicom, sa istim žarom, istom sudbinom, jednoga dana kao ja i ti.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan, dobrodošli u Hit Dane. Danas će prvi predlog biti Snežana Đurišić i pesma Kaluđer, drugi Aleksandra Petrović i pesma Romanija i treći Sanja Vučić, pesma Šuška se šuška. 439-004-439-002 su brojevi telefona za kontakt, a možete napisati i na Facebooku gde smo postavili status sa našim predlozima na našoj Facebook stranici. Naravno, družimo se do 10.25, a odmah ćemo krenuti sa prvim predlogom. Pesma Kaluđer, peva je Snežana Đurišić, imamo nekog na liniji. Halo.
1: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Evo, pitam kako ti je Nataša.
0: Dobro je.
1: Ovako. Evo, ja ću otvoriti hit, ja ću da sam broj 3 i ovako, ja ću postaviti krivo moju mamu, Danicu Dan Vajagić, Mara Paju, Radiševiš, koga još, Peru Gosu Setinu, Milicu Mirolat Kojić i Kripo Vaše i koji ćemo mi stavile pesme od Šaban Šauriš, Eh što nisam Franšiš Mali i koji ćemo mi Ade Bože od Jelena Grošić Mera.
0: Može.
1: Hvala.
0: Važi, Dado. Ćao. Idemo na drugu liniju. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vam u studiju. Pozdrav svoje djece. Ja ću glasati za prvi. I za razne sustance moje.
0: Može, može. Važi, bit će. Pozdrav vam, prijatno. Idemo mi odmah na Facebook, Stefan Tomašić, 3 za prvi. Upravo za pesmu koju slušamo. Snežana Đurišić u pratnji Big Benda Dejana Petrovića. Odnosno sve tri pesme su u pratnji Big Benda Dejana Petrovića, to biste već čuli.

Era tako pas Snežana Đurešić, a sada Aleksandar Petrović i Big Band Romanija. Milica Božić, 3 za prvi, pozdrav Seki i Bilji, vam u radiju, čestitam sinu rođendan, pesmu neko rođendansko, ja te čestitam i mi rođendan, bit će neka rođendanska.

0: Haló.
1: Haló, za prvi.
0: Uh-huh.
1: I od Nade Obrić nešto.
0: Koju?
1: Koji god pustiš, sve je dobro.
0: Može, može, važno.

0: Daniel, da li to kaže, tri za prvi, veliki pozdrav vama, mojim tencima i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma je Skockala sestrina i Pitala sam popa. Aj, naći ćemo nešto. Halo.
1: Halo, ja sam opet. Sad ću u glas i da drugi predlog. Pozdrav Milici, Bini, Branki, Popadić, Teta Bosi. I sada neka bude pjesma, je li ono neko naručio da rastove su staze
0: je.
1: Moje? Je, onda malenim sokakom ne prolazim više.
0: Može.
1: E, hvala, prijatno.
0: Hvala vama, pozdrav, prijatno, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav mom najdražem radiju.
0: Hvala.
2: Glasam, evo. Ne znam ni koji si, ja sam malo preušla.
0: Snežana Đurišić, Kaluđer, Romanija i Sanja Vučić, Šuška se šuška.
2: O Bog te, Šuška se šuška. Ko je to prije peo?
0: Ne znam.
2: Ne znam. Dobro, dobro, evo dušo, ja ću za Romaniju da dam.
0: Dobro.
2: Glas, a pesma, evo, neka bude Ti izaberi nešto od Miloša Bojanića.
0: Može.
2: Svako dobro, može. Sve su pesme lepe, a kad ne možete na jednom da pijete.
0: Dobro.
2: Ja pozdrav svim mojim prijateljima, uzraćam pozdrav Seti i pozdravljam moje Ujaniće, moju Radu iz Zagreba, moju Danicu iz Marinaca, Smilju iz Daja i sve druge slušalce koje nisam pomenula, evo pozdravljam.
0: Dobro, važi, može.
2: Svako dobro vama.
0: Svako dobro, prijatno. Ajmo mi na treći predlog, Šuška se šuška, imamo nekoga. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo ovako, sve trome po jedan, pozdrav vama. Da. I pozdrav Seke, vidiš šta je prava kolega.
0: Da, da.
3: I ovako čestitam kolegici Ljilji rođendan.
0: Dobro.
3: Ima nešto, svirajte mi za Ljiljanu. Šta?
0: Ima.
3: E, bravo, e, bravo.
0: Ima, ima,
3: ono
0: kako ne.
3: Ono vam pozdrava i čujem.
0: Može, te. Može, hvala, pozdrav, prijatno. Ajmo druga linija, halo. Halo.
4: Halo. Za prvi. I od... Nede ukraden sebe, hara, hajte se.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav, idemo dalje, halo.
1: Halo, evo mene još jedan put. Malo me Mica rastužila. Pravo prijateljstvo se njeguje i čuva.
0: Tako je.
1: I treba cijeniti. E, sad ću za drugi predlog glas. A sada neka bude pjesma opet Lalić, Sveta Petka.
0: Može, može.
1: Neka čuva sve.
0: Važi, može, bit će, idemo dalje, halo.
2: Halo, evo drugi put, glas sada za Snežanu.
0: Uh-huh.
2: A pesma neka bude, pevaj moje Kosovo, to je Cakana im peva.
0: Dobro.
2: Ja mislim da imate to.
0: I trebalo bi biti.
2: Nešto je to, ja mislim, sad novije, ali evo.
0: Dobro, dobro, naći ćemo.
2: Ajde, nek pevaju svi, nek se vesele, najbolje da se veselimo. I kad nije nam do veselja.
0: Tako je.
2: Duh, evo pozdrav moje Sofiji, nešto izaberi još za nju.
0: Dobro, može, može, važi, bit će prijatno. Sanja Vučić, Šuška se šuška. I naravno u pratnji Big Band Orkestra i Dejana Petrovića. Tri za prvi, lep pozdrav ekipi Borovo radio, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma od Mitra Mirića, Ljubiću te neće dugo proći. Može, bit će. Jasmin Psirović nam to pisao. Upisao sam glasova, bit će i pesma. Deset časova, 12 minuta skoro. Idemo dalje, halo.
4: Ajmo za prvi.
0: Uh-huh.
4: I ne raširi majko ruke.
0: Može. Može, bit će, važi. Pozdrav, idemo dalje. Halo.
5: Ajmo, ajmo.
0: Ajmo.
5: Ja glasam broj dva.
0: Uh-huh.
5: Evo ako. Ja želim mojoj mami Ja želim mami lijepo pozdravi već, već od sutra. E, a stavi pesmu koju si vrija se Bogu moja ljubavi.
0: Može. Može, Dado, čao. Za prvi pozdrav svima vama, pesma Milo moje što te nema, Dragane Mirković, bit će i to. Idemo iz početka, pesma Kaluđer, Snežana Đurišić i Big Band, orkestar Dejana Petrovića. Radovan Marinković, glas za prvi, može rok i pola veka, pozdrav, bit će za Rašu našeg druga. Halo.
2: Halo, evo sad ću dati za prvi predlog, svako po jedan, pa od mene dosta.
0: Dobro.
2: A pesma, nek bude sada, joj, pevaću da te zaboravim.
0: Može, može,
2: Alko
0: može.
2: Valja, ja
0: može, jeste, jeste, da.
2: Svako dobro i živi mi i zdravi bili, Bog vas čuva.
0: Hvala i vas također, pozdrav.

0: Halo.
1: Halo, ja još jedan put za prvi prijevod.
0: Dobro.
1: Laž i sve najbolje svima. A pjesma neka bude kad te vidim ja ozdravim.
0: Može.
1: Nedeljko ili je ovaj...
0: To je, mislim, Miloš Bojanić.
1: Miloš Bojanić, da.
0: Tako je.
1: Da, da, da. Hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama, pozdrav, lep. Pozdrav svima od Vojkana, tri za prvi, kaže Vojkan, odnosno naš drug Vojkan iz Trpinje. Dobro, može.

0: Halo.
1: Halo, za prvi. Ajmo mi malo u Bosance.
0: Ajmo?
1: Ajmo, Grlica.
0: Dobro, može, može biti. Dobro, važi, bit će.
1: Okej.
0: Okej, pozdrav, prijatno. Da, da, tako kaže Snežana Đurišić. Sada idemo na Romaniju, pesmu Halida Bešlića u izvođenju orkestra Big Band i Aleksandra Petrovića.

Halo, ništa, dobro. Ajde vidimo još na Facebook, kaže glas za drugi, može Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine, pozdrav, kaže Rašo. Biće i ova pesma kao i svakog dana za našeg Rašu.

Dalje kaže glas za treći, Sava Čipli, Sandar Mladenović, šta to radiš Maro, ponovo naš Rašo. I Branka Simić kaže, tri za treći, prolupo si pravo, moja luda glavo, Tijana M, to je ta pesma. Dobro, bit će i ova pesma. Upisao sam tri glasa za treći predlog. Ajde, dalje idemo.

439-004-439-002, još uvijek imate malo vremena da se uključite u naš program u hit dana Radio Borova, iako je Snežana Đurišić evidentni pobednik danas, pošto ima mnogo više glasova nego ostala dva predloga, ali možete požarati neku muzičku želju.

0: Da, ajde mi čujemo još malo Sanje Vučić i pesma Šuška se šuška. Naravno u pratnji Big Benda Dejana Petrovića, pa još malo imamo vremena da vas uključimo u program ukoliko želite da glasate. Halo.
1: Kad neće niko,
0: evo. Ajmo.
1: Evo dušo, ja ću da glasam. Ko ima najmanje?
0: Isto imaju drugi i treći.
1: Jel da, dobro. Dobro, evo onda. Ajde za prvi onda.
0: Dobro.
1: Za prvi. A pesma sad od Mitra Mirića, Ja ti dođo kao gost.
0: Može.
1: Veliki pozdrav i puno hvala.
0: Važi, nema na čemu, pozdrav. Idemo dalje, halo.
2: Halo, evo sreća još jedan put. Za Roman Iliću.
0: Dobro.
2: A neka bude pjesma Ti si sunce moga jutra, to je Nedeljko Bilkić.
0: Je, može.
2: E, da, to.
0: Može.
2: Hvala vam i prijatno.
0: Hvala, pozdrav.

E da, malo po malo stigao sam do kraja, ja zbrajam glasove. 31 dobila pesma, pesma Kaluđer, koju ćemo slušati ponovo. Upravo sada, jer to je novi hit dana Radio Borova. Aleksandar Petrović i Big Band Romanija dobili 11, Sanja Vučić dobila 10 glasova. Ostanite naravno i dalje u talas Radio Borova. Želim vam lep i prijatan dan. Danas imamo vaših muzičkih želja skoro 2 časa, tako da imate mnogo razloga da ostanete na 100.7 da ih čujete. A Cveta Jelić je glasala za treći predlog, pesma Hani. Dobro, može. Eto, lep pozdrav vama, uživajte u talas Radio Borova, čujemo se ponovo sutra.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
10: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
9: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
10: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518.
9: Ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
10: Čvorkovac, dalj.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
2: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani hoće majte,
14: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
0: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
0: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
0: svake srede u 12.10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz osnovne škole Trpinja, gde je u petak 12. juna poslednjeg dana nastave održana završna priredba, koja je protekla u znaku velikog jubileja, 250. godina škole u Trpinji. Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama i u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika osmih razreda, došao je red i na oproštaj učenika četvrtih razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: U Trpinji je u petak 12. juna održana završna priredba učenika osnovne škole Trpinja. Svečanost je protekla u znaku velikih jubileja, 250 godina škole u Trpinji i 200 godina Matice Srpske, među čijim je osnivačima i Trpinjac Josif Milovuk, bivši učenik ove škole, podsjetila je direktorica ove ustanove Vesna Vujić.
2: Ono što smo mi uvek negovali u našoj školi je tradicija, identitet i vera u naše mlade, vera u našu decu, vera u našu budućnost. I mislim da je to uz zajedništvo, naravno, koje je prisutno u našoj lokalnoj zajednici u kontinuitetu i saradnji sa roditeljima, sa zajednicom, sa prvenstveno našim učenicima koji su nam ove bile odlični, dobri i kada odu iz škole nama se vraćali, pomagali. Mi smo uvek ovde u ovome selu živeli kao jedna mala sredina okrenuta jedni drugima koji se poštujemo, volimo i mislim da je to najvažnije za našu školu.
1: Rekla je Vujićeva, koja je uz Veljka Maksića urednica spomenice škole u Trpinji. Ovo vredno izdanje objavljeno je u ediciji Tragom prošlosti zajedničkog veća opština Vukovar povodom 250 godina kontinuiranog obrazovanja u tom mestu.
2: Osnovnu školu u Trpinji je pokrenuo zapravo sveštenik Ilija 1776. godine, kada je kao jedan od pet paroha našeg sela otišao u Osijek i video kako tamo lepo deca pojaju, pa je odlučio kako to može biti u Osijeku, a ne u našem selu, i odlučio pokrenuti crkvu. Naravno, da bi deca mogla da pojaju, trebao ih je naučiti čitati i pisati, pa smo mi već krajem 18. veka, kada je Amerika tek nastajala, imali preko 100 pismenih ljudi u selu. I to je jedan važan i veliki podatak, a nakon paroha nastavljali su se brojni učitelji. Ne volimo da ističemo nekog pojedinačno, jer jako ih je puno prošlo kroz našu školu, i učitelja i đaka. Ja sam uspela da prebrojim da je škola odškolovala preko 6.000 đaka kroz ovaj istorijat koji imamo zapisan i mnoge još druge koji su povremeno u školu dolazili. Trebalo bi nekoliko meseci da se ispriča cela istorija, ali ono što je važno reći za školu je da je naravno pre imala puno više đaka, da je taj broj se kretao od 200 do 300, međutim, uvek se kvalitetno radilo i sa 80 i sa 300. I ono što je isto bitno reći, da škola nikada nije prekidala svoj rad, prolazile su razne vojske, dešavale su se razne istorijske tragedije, epidemije, bolesti, ali škola je ostala tu i bila sa svojim narodom. Škola je i pokrenuta kao osnovna škola Trpinja, tako se i sad zove, iako su joj menjali ime kroz razne istorijske periode. Iskazala se i dobročinstvom i humanitarnim radom, što je jako prisutno kod nas u školi, jer su za vreme Prvog svjetskog rata smo pomogli 1500 žitelja iz Jakova, koje su isto Trpinci prihvatili i brinuli se o njima. Prihvatili su izbjeglica za vreme Drugog svjetskog rata, prihvatili su puno izbjeglica za vreme posljednjeg rata, i to je nešto što je jako važno, jer pokazuje dušu i srce ovoga naroda i ovoga sela, ovih đaka i ovih roditelja, i to je ono što nas drži sve na okupu.
1: Veliki jubilej obeležen je svečano na završnoj priredbi koju su pripremili učenici škole sa svojim nastavnicima.
2: Mi smo pripremili svega pomalo. Bilo nam je problem skratiti program, zato što su svi hteli da pokažu sve ono što smo radili svih ovih godina, pogotovo ove posljednje godine kada celu godinu radimo projekat obeležavanja ove velike godišnjice naše škole. Međutim, bit će i igrokaza, bit će i pesama, bit će prisjećanja na istoriju, na časnu, poštenu, daleku istoriju, na sve one koji su radili pre nas, a bit će malo govora o budućnosti. Biće svakako govora i o spomenici, također će biti govora i o velikom jubileju, a to je obeležavanje 200. godišnjice Matice Srpske, jer je Josif Milovuk također naš bivši đak i jedan je od osnivača Matice, tako da ćemo se svega toga dotaknuti danas u priredbi. Mi ćemo proglasiti đaka generacije, kao što je to uvek bilo na našoj završnoj priredbi, đak generacije Milica Jelić. A svi smo svečarski raspoloženi, radujemo se ovoj godišnjici, radujemo se svemu onome što smo postigli ove godine, jer čini mi se da nikada nismo bili uspešniji sa prvim mestom u državi srpskog jezika, s drugim mestom u šahu na državnom takmičenju. Iako su naši šahisti prošle godine i šahistkinje bili jako uspešni, isto tako dobili smo i povelju zajedničkog veća opština, veliku nagradu za naš trud i rad u zajednici, a zajedničko veće opština nas je nagradilo i trodnevnom ekskurzijom, pa se radujemo i tome.
1: Škola danas ima 82 učenika, za đaka generacije proglašen je Milica Jelić, koja je odlična učenica, a osvojila je i brojne nagrade i priznanja na literarnim konkursima i smotrama. S jednom svojom pesmom predstavila se i na završnoj priredbi.
3: Od mene ćete čuti razmišljanje Josipa Milovuka i također moju pesmicu Dobrotvor. Išla sam na razne konkurse, a najdraža mi je Kad mi usan svrat, i to je zapravo bila i moja prva pesma s kojom sam osvojila prvo mjesto u Borovu.
1: Svoje osnovnoškolske dane pamtit će po druženju s vršnjacima.
3: Pa najviše ću pamtiti po društvu, mislim da će mi to najviše i nedostajati, naši ti trenuci, mali veliki odmor i druženje, ali znam da me čeka srednja škola, upisat ću gimnaziju, opštu.
1: Program u Trpinjskom domu kulture vodila je Angelina Cvetković, koja se također oprašta od osnovne škole Trpinja. Angelina pripada zlatnoj generaciji trpinskih šahovskih kadetkinja, državnih viceprvakinja.
4: To za mene znači jako dosta, pokazuje moj trud i koliko zapravo volim to što radim. Volela bi kasnije da upišem jezičnu gimnaziju i fakultet. Naravno, šak sigurno.
1: Svečanosti povodom 250 godina škole u Trpinji prisustvovala je i Milica Živanović, nastavnica istorije i geografije u penziji. U toj školi radila je 43 godine.
5: Srećna sam što mogu to podijeliti sa mojim bivšim učenicima koji su također roditelji i sa mojim kolegama koje ih ima ovdje prisutni. Srećna sam što su brojne generacije koje sam vodila završile školu, što su neki od njih i fakultetski obrazovani, puno ih je takvih, i mogu reći da u odnosu na ono vrijeme kad sam ja radila nije bilo računala, nije bilo e-dnevnika, ali roditelji i moji učenici su me uvijek poštovali i voljeli, i ja njih. Ja bez Trpinje nisam mogla. Rekla sam vam da sam ponosna na to što sam izvela brojne generacije i što sam u školi od 1974. godine vodila spomenicu škole. To je dokument koji govori o biti, o postojanju škole, o svim događanjima iz tog vremena, i veoma sam srećna zbog toga.
1: Bivši učenik osnovne škole Trpinja je i opštinski načelnik Miroslav Palić, koji je uputio čestitku povodom ovog jubileja.
6: Za opštinu puno znači, znači za mene, pošto sam bio đak ove škole, pa se ja ponosim time. 8 godina boravljenja u njoj, tako da mi je izuzetno drago zbog toga i drago mi je zbog ovog jubileja u svakom slučaju.
7: Šta biste im poželjeli za ubuduće?
6: I sigurno još 250 godina i puno djece, puno učenika i normalno nastavnika da obavljaju svoju funkciju i da rade ono dobro kao što su i sad radili.
1: Čestitke povodom 250 godina škole uputila je i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.
8: Veliki je to i značajan jubilej koji svakako treba obeležiti na pravi način. Ja bi im poželjela još mnogo, mnogo generacija u nastavi po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je važno da se održi, kao što se kroz, evo, imamo prilike vidjeti dva i po veka održalo. Nije im bilo lako, nikad zapravo i nije bilo lako, ali ne treba odustati. Dakle, puno sreće i u buduće osnovnoj školi Trpinja.
1: Sve najbolje u budućem radu osnovne školi Trpinja poželeo je i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.
9: Veliki jubilej pokazuje na veliku tradiciju obrazovanja ovdje u samom mjestu Trpinja. To govori da smo zaista na ovim prostorima dugi, dugi niz godina. Za mene ovo znači veliku stvar, jer govori, kažem, o našem bitisanju na ovim prostorima. Prema tome, ovoj školi želim sve najbolje, želim joj što više učenika, želim da se broj vrati na nekada poznati broj od 250 do 300 učenika, želim joj što kvalitetnije profesore, učenicima što bolje znanje, što više nagrada, i da svi oni koji završaju završe osnovnu školu u Trpinji i nastave svoje školovanje negde dalje, da se jednog dana vrate ovde u Trpinji i da nam ovde ostanu da žive.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama i u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika osmih razreda došao je red i na oproštaj učenika četvrtih razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Tokom zajedničkog druženja učenici oba razreda pokazali su koliko su zavolili svoje učitelje i koliko su im zahvalni za godine provedene zajedno. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone četvrtaši su na divljiv način izrazili zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja. Učiteljica Ljiljana Dokić zahvalna je svojim učenicima na poverenju, trudu i lepim uspomenama, poželevši im mnogo uspeha u nastavku školovanja.
2: Vreme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobede. Sećam ih se kad su bili prvi razred, sve obaveze koje su ih dočekale u školi, samostalno oblačenje, obuvanje, pripremanje knjiga i pribora, kako je to bilo teško. Ali eto, sve smo mi to rešavali uz šalu uglavnom, strpljivo, uz mnogo učenja i razgovora. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za peti razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala.
3: Danas je u stvari zadnji dan u školi i oni su vam pripremili neko iznenađenje. Evo, možete nam otkriti šta je to bilo?
2: Pa ako budem mogla da kažem, da, bilo je vrlo emotivno. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali, naravno, verovatno uz pomoć svojih roditelja kojima se zahvaljujem. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me. Malo mi je teško da pričam. Uglavnom, vrlo emotivno i jako su me pogodili. Tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama, ali eto, to verujte, su bile suze radosnice za ovo sve što nam se događa i što će nam se dogoditi kada odu gore, jer spremni su i dobri su i vredni su.
3: Možda imate neku poruku za njih?
2: Pa eto, samo to da mi ćemo se i dalje viđati i da je učiteljica ne samo dok su u ovoj školi, nego da sam uvek tu i uvek mogu da mi se obrati.
1: I učitelj Dragan Rakazović istakao je da je ponosan na generaciju koju ispraća u više razrede.
4: Pa teško je govoriti, evo, upravo sada posle ovih emotivnih trenutaka koje smo imali prije samo nekoliko minuta u razredu. Ali evo, sabiremo još svi svoje utiske, nismo ni svjesni da smo evo došli na kraj ove prve četiri godine u osnovnoj školi. Uvijek je teško zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlazi iz četvrtog razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni, bude tu i suza. A šta mogu reći za generaciju koja odlazi u peti razred? Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija. Danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje četiri godine. Nadam se da sam

0: rekao bi čak jedan drugarski odnos koji se zasnivao na jednom poverenju, na dogovoru, a sve u cilju da našu djecu izvedemo na pravi put, da ih učinimo dobrim ljudima i na njihovu dobrobit.
1: Razgovarajući sa decom, bit će da ste vi na pravom putu, budući da vam je cilj bio da ih na neki način, osim toga što je učite gradivo, učite da budu dobri ljudi, budući da su oni sami rekli da im je drago što ste uvek bili tu za njih, da ste im davali savete i da ste im davali vetar u leđa.
0: Pa jeste, ne smemo nikad zanemariti taj vaspitni učinak škole pored obrazovnog, jer mislim da je to jako važno danas u životu. Uvek voleo bih da se sjećaju tih nekih rečenica, ja sam njima govorio da je prijatelja vrlo teško naći, a jako ga je lako izgubiti. Zato smo radili na tome da se međusobno pomažu, da se uvek poznaju, uvek budu dobri prijatelji, gde god ih život odnese jednog dana. Mislim da nam je to jako važno pored svega i mislim da smo mnogo toga po tom pitanju dobrog i napravili. Evo, moram da se osvrnem i na moju prošlu generaciju osmih razreda koji sad izlaze iz osmih razreda, budućih naših srednjoškolaca, za koje evo i učiteljsko veće na nekim našim sjednicama, to s ponosom govorim, uvek kažu da su to jedne dobre duše, dobri ljudi koji su međusobno jedni drugima uvek tu na raspolaganju. Pa tako bih voleo da bude i sa ovom generacijom, a što se tiče učitelja, učitelj će uvek biti tu za sve što mogu da učinim i pomognem i dok budu ovde u ovoj našoj zgradi, a i dok se budemo svakodnevno jednog dana sretali u našem mestu i gde god nas život odnese.
1: Uskoro će biti i bit ćete i učitelj đacima prvacima, to je jedan novi period života kojem se, pretpostavljam, radujete.
0: Jeste, radujemo se uvek novim poznanstvima, upoznavanjima novoj djeci. Nekako nam je prioritetno pre svega da nas ima i da dece bude. Evo, po nekim najavama sada 22 ili 3 novih prvaka bi trebalo da nam se pridruži na jesen. Radujemo se svakako, iako je to onaj teži deo posla, jel, prvi razred, učenje čitanja, pisanja, ja uvek kažem da je prvi razred najteži, ali evo, radujemo se novim iskustvima i evo, želeo bi da i taj prvi razred bude makar približno sličan ovoj generaciji koja je sada, što bi želeo i svim mojim kolegama evo da imaju ovakvu generaciju kao što sam ja imao do sada.
2: Nije nedostajalo emocija ni kod učenika Milane, Lorene i Relje, koji su teško skrivali suze dok su se prisjećali zajedničkih trenutaka, školskih izgleda, priredbi i brojnih uspeha koje su ostvarili tokom protekle 4 godine.
3: Ja bih svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva.
4: Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
5: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
2: Ni učenici Sofija, Andrej i Teodora nisu skrivali oduševljenje svojim učiteljem Draganom.
6: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomagao nam je da budemo bolji ljudi.
7: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
8: Pa veli se baš svi delo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciju sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
2: Zahvalne učiteljima su i mame Valentina Puškar i Sanja Vasić.
9: Sjećanje na učitelja Dragana su ostaće nam u jako lijepom sjećanju. Bio je savršen učitelj i nije bio samo učitelj, bio je u jednu ruku i roditelj. U protekle 4 godine Andrej je jako ga zavolio.
10: Pretpostavljam da ste imali uvek i podršku učitelja i što se tiče i učenja i nekih vannastavnih aktivnosti i u stvari davanja vetra u leđa i vašem detetu i deci koja su u Andrejevom razredu.
9: Tako je, učitelj Dragan je uvijek bio tu za sve, za svaki problem, naravno koji je uvijek bio rješiv. Čak i neke stvari je i sam rješavao bez roditelja, jer znao je da smo mi roditelji njemu dali puno povjerenja što se tiče naše djece i evo, jednostavno zahvalna sam mu na sve.

0: Ove 4 godine, pogotovo za mog Andreja.
1: Učiteljici Lili kao prvo hvala za sve. Hvala što je bila važna uloga u životima naše dece. Hvala što je zajedno sa nama odgajala našu decu i pokazala im pravi put. Mogu slobodno da kažem da im je bila druga mama. Neko kome mogu da pokažu svoju sreću, svoju tugu i svoje tajne. Bila je tu kada bi trebao neki savjet, kada bi trebala neka lepa reč, ali kada bi trebala neka kritika. Ponekad je morala i povikati na decu, ali to je sve za njihovo dobro. Uz nju su puno toga naučili i znam da će njeno preneseno znanje biti našoj deci dobra podloga za dalje školovanje. Ove 4 godine brzo su proletele, ali znam da će i nama i našoj deci ostati u lepom sećanju. Još jednom, hvala joj na svemu.
2: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu četvrtaša, ali i početak novih izazova i iskustava koji ih očekuju od naredne školske godine. Sećanje na prve učitelje i zajedničke provedene dane sigurno će zauvek ostati deo njihovog odrastanja. Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borovo. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandar Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
3: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu, svake srede u 12.10.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
5: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz Udruženja penzionera Borovo obaveštavaju članove da će u četvrtak 18. juna biti održana redovna mesečna akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi. Akcija će biti održana u prostorijama društva od 9 do 11 časova. Organizatori pozivaju sve članove da se odazovu u što većem broju, jer redovne kontrole mogu pomoći u pravovremenom otkrivanju zdravstvenih problema i očuvanju dobrog zdravlja. Briga o zdravlju počinje preventivom, poručuju iz Borovskog udruženja penzionera. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u spomenaru Radio Borova. Pričamo o čoveku koji nije bio samo pisac, već čuvar sećanja čitavog jednog kontinenta. Njegovo ime je Amadou Ampate Ba. Ako ste ikada čuli čuvenu izreku u Africi, kada umre jedan starac, to je kao da izgorela cela biblioteka. Znajte da je to reč celom svetu poklonio upravo on. Amadou je rođen na samom početku 20. veka u narodu Fulani. U to vreme, historija, zakoni, mudrost i vera afričkih naroda nisu se zapisivali u knjige. Sve se čuvalo u pamćenju i sve se prenosilo živom rečju. Zato je za afrička društva pesma bila više od umetnosti. Ona je bila arhiv, dokument i dokaz o postojanju. Amadou je odrastao slušajući priče pod krošnjama Baobaba. Slušao je pripovedače, mistike i putujuće muzičare, takozvane griote. Kada je odrastao, shvatio je da se svet neumitno menja. Dolazak kolonizatora i modernog doba pretio je da izbriše vekove usmene tradicije. Tada je doneo odluku koja će mu obeležiti život. Postaće most između usmene tradicije i pisane reči, sakupljajući priče utkane u pesme.

0: Zvuk ore vekovima je pratio ljude koji su u zapadnoj Africi bili najvažniji stubovi kulture. To su grioti. Griot nije samo muzičar, on je istoričar, diplomata, hroničar i savjetnik kraljeva Amadou Mpate Baje, sate i dane provodio baš sa ovim umetnicima. Znao je da se u njihovim epskim pesmama kriju tačni datumi bitaka, porodična stabla i moralni kodeksi naroda. Amadou je zapisao da u afričkoj tradiciji reč ima magijsku moć. Reč je živa. Kada se izgovori ili otpeva, ona oslobađa energiju. Pesma nije služila samo za zabavu. Pevalo se dok se obrađivala zemlja. Pevalo se kada se dete rađalo. Pevalo se kada su ratnici odlazili u boj. Kao dečak, Amadou je dobio nadimak Amkulul, što znači mali Amadou. Mnogo decenija kasnije napisat će svoju čuvenu autobiografiju pod tim naslovom, u kojoj opisuje kako je dete upijao pesme starijih. Shvatio je da muzika u Africi ne prati tekst. Tekst i muzika su jedno telo. Iz ritma bubnja i melodija žica rađala se istorija.
1: Bonjour, vous êtes sur le répondeur du Mariam. Laissez votre message après, je vous appelle. Merci. Merci, bye.

Amadon Pateba nije sakupljao samo narodne priče. On je bio duboko religiozan čovek, sledbenik sufizma, mističnog pravca u islamu. Njegov duhovni učitelj bio je Tierno Bokar, skromni mudrac iz malog afričkog sela Bandiagara. Tierno Bokar nije pisao knjige, ali su njegove reči bile kao čista poezija. Govorio je, postoje tri istine, moja istina, tvoja istina i prava istina. Amadou je sedio kraj njegovih nogu, pamtio svaku parabolu i kasnije ih pretočio u knjigu Život i učenje Tierno Bokara. Učitelj je često koristio muzičke metafore kako bi objasnio ljudsku dušu. Govorio je da je čovekov život kao žica na instrumentu. Ako je previše zategneš, pući će. Ako je previše opustiš, neće proizvesti nikakav zvuk. Duša mora pronaći svoj pravi ton da bi bila u harmoniji sa univerzumom. Amadou Ampate Ba je te lekcije preneo sve svoje knjige, učeći nas toleranciji, suživotu i poštovanju različitosti.

0: I evo, dragi slušalci, stigli smo do kraja emisije Spomenar. Amadou Mpate Ba napustio ovaj svet 1991. godine u obali Slonovače, ostavivši iza sebe neprocjenjivo blago. Spasio je od zaborava čitave biblioteke stihova, priča i mudrosti. Njegov život nas uči nečemu veoma važnom za ovo naše digitalno doba. Uči nas da usporimo i da ponovo naučimo da slušamo. Slušajući pesme starih, mi ne slušamo samo prošlost. Mi pronalazimo smernice za budućnost. Ove priče Zapadne Afrike danas žive, podsjećajući nas da je ljudski glas najstariji, ali i najmoćniji instrument koji posjedujemo. Čitajte, slušajte i čuvajte priče svojih predaka, jer u svakoj od njih kuca srce nekog prošlog vremena. S vama je danas bila Ružica Radulović, koja je uredila i vodila emisiju, tehnički obradio i realizovao Srđan Knežević. Želimo vam ugodan ostatak dana u Talas Radio Borova. Do slušanja.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

kad setiš ljubavi naše davne, dok moja jutra oplakuju kiše,

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: je naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na talasu Radio Borova kreće emisija Vaših želja i čestitki. Tanji i Draganu sretno sklapanje braka uz poruku: hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Poruka za Tanju i Dragana, neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Dragoj ćerki i sestri Tanji sretno sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku: hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Dragoj ćerki i sestri Tanji, sretno sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka ovaj predivan dan venčanja bude prelep početak vašeg bračnog putovanja i neka to putovanje traje večno jer ste našli pravog saputnika. Od srca želi brat Marko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Poruka za Tanju i Dragana. Neka vaša ljubavna priča bude poput najlepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Od srca žele stric Miloš i strina Sneža.

Poruka za Tanju i Dragana. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i srećnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Od srca žele sestra Marina i zet Davor.

Dragoj ćerki i sestri Tanji, sresno sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vaš životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Tanji i Draganu sretno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku: hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vaša ljubav biti snaga koja vas gura napred i ruka koja vas drži kada je najteže. Želimo da vaš put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana, brat Marko i sestra Marina.

Dragoj ćerki i sestri Tanji sretno sklapanje braka sa Draganom uz poruku: volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Od srca žele tata Ranko, mama Bojana i brat Marko Nedić.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Tanja i Dragane, dan vašeg venčanja došao je i neka plamen vaše ljubavi zauvek raste. Od srca su želje tate Ranka i mame Bojane.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Art Delivery je d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola d.o. za kontrolu kvalitete za rad u Miklošacima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevi za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži 1 voditelja projekta i 1 voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Gatsby d.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 kuvara. Tarnima transport je d.o. traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži 1 konobara. Dom Maja Vukovar traži 1 negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži 1 konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, 1 radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa i 1 mesara i čistačicu. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montek je d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Iz Udruženja penzionera Borovo obaveštavaju članove da će u četvrtak 18. juna biti održana redovna mesečna akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi. Akcija će biti održana u prostorijama društva od 9 do 11 časova. Organizatori pozivaju sve članove da se odazovu u što većem broju, jer redovne kontrole mogu pomoći u pravovremenom otkrivanju zdravstvenih problema i očuvanju dobrog zdravlja. Briga o zdravlju počinje preventivom, poručuju iz Borovskog udruženja penzionera. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj, povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti i Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 3376106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
4: Lep pozdrav poštovani slušaoci u još jednoj emisiji Gaja Teratelus. Danas putujemo u samo srce Afrike, u zemlju zelenih brda, moćnih bubnjeva i skrivene tradicije. Naša tema je Burundi. Država zbog svog oblika i položaja ponosno nosi titulu Kucaće srce Afrike. Burundi je mala kontinentalna država smeštena u regionu Velikih jezera u istočnoj Africi. Pošto nema izlaz na more, njene granice su isključivo kopnene i vodene. Burundi se graniči sa tri države. Na severu se graniči sa Ruandom, na istoku i jugoistoku deli granicu sa Tanzanijom, na zapadu graniči sa Demokratskom republikom Kongo. Značan deo zapadne granice čini veličanstveno jezero Tanganjika, drugo najdublje jezero na svetu, sa površinom od oko 27.800 kvadratnih kilometara.

Burundija je jednostavno zdrava i u potpunosti bazira se na lokalno uzgojenim namirnicama. Zbog plodnog vulkanskog zemljišta, hrana je uvek sveža. Ishrana se vrti oko crvenog pasulja, kukuruza, slatko, krompira i kasave, koren od kog se pravi brašno. I tu je jelo u gali, gusta tvrda kaša, napravljena od kukuruznog ili kasavinog brašna. Služi se kao prilog u skoro svako jelo, jede se prstima isključivo. Matoke, kuane ili dinstane zelene banane koje se pripremaju sa začinima, uljem, ponekad samo mesom, dajući jelu bogati kremast ukus. Riba iz jezera Tanganjika. Najpoznatiji specijaliteti su sitna riba ndaga, slična giricama i prži se isto tako dok ne postane hrskava, i mukeke, veoma ukusna krupna riba koja se najčešće sprema na žaru sa limunom. Burundi proizvodi jednu od najboljih i najcenjenijih arabika kafa na svetu, sa prepoznatljivim cvetnim i voćnim tonovima. I evo, stigli smo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz Burundi. Upoznali smo zemlju koja kuca u snažnom ritmu svojih kraljevskih bubnjeva, zemlju hiljadu brda i tirkiznog jezera Tanganjika. Neka vas kroz ostatak dana prati njihova toplina i energija. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz naš program i prijatno.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje,
0: Non stop, non stop, Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Gost portreta danas je Živojin Žika Jergić, dugogodišnji vokalni solista Radio Televizije Vojvodine. Dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u ovoj emisiji.
4: Uvijek rado dolazim kod vas u goste. Hvala vam na pozivu. Pozdravim slušalce s ove i one strane Dunava.
3: S pesmom drugujete više od pola veka. Ove godine slavite zvaničnih 50 godina rada. Od kada ste zapravo 6. maja 1976. došli na Radio Novi Sad, mada pevate i duže. Kako je sve počelo?
4: Moram da se pitam, jesmo mi to dobro brojali? To je prošlo kao da je juče bilo. A počeo sam negdje od 14 godina kad sam bio deškić. I u ono vrijeme nije bilo televizora, bio jedan televizor u selu Bođanima, pa se onda izmišljala, omladina izmišljala zabave i bila su ta takmičenja seoska, pa se išlo gore na kao opštinska takmičenja i tako. Tako da je to onda krenulo i imao sam uspeha odmah u startu kao kažem dečkić koji je imao i sitan glas i to sve, ali neko je prepoznao da ima tu kvaliteta i tako je krenulo sve. Ali sebe nikad nisam gledao da ću ja se sa tim baviti, da ću od tog da živim. Ja sam to voleo da radim. I tako da pružio sam narodu ono što mi je Bog dao, jer nije dao samo za mene. Smatram da svi tako treba da razmišljaju i znam da sam u pravu.
3: Kako se rodila ta ljubav prema tamburaškoj pesmi?
4: Isprva to nije bilo prema tamburaškoj. Ja sam voleo pesmu. U ono vreme moj otac je bio radnik u zemljoradničkoj zadruzi. U tom delu sela nije bilo struje i on je kupio na kredit neki tranzistor koji se zvao Slavuj. To je na one pljosnate baterije od 4,5 volta i to se slušalo kad je utakmica Vojvodina kad igra, on je bio strastven navijač Vojvodine, onda Radio Beograd se slušao kad su bile narodne pesme i tako, a ja sam krado slušao kad su oni odlazili na druženja u Komšiluk i na ta prela, kako se onda to zvalo i tako, i onda sam slušao, znao sam kad su koje emisije, onda se pevalo uživo, onda su pevači pevali uživo u studiju i slušao i učio i zavoleo. Tako da nisam bio opredeljen odmah za tamburašku muziku. Kasnije je to sve došlo.
3: Da li ste imali podršku porodice?
4: Pa nisu oni ni gledali nešto ozbiljno u tome svemu, u tom opredeljenju. Ja sam pre svega voleo vojnu školu. Teo sam da idem u vojnu školu, nisam se uspio upisati to sve. To je bila moja prava ljubav. Kasnije život ima svoje puteve koje prema nama svima usmeri. Muzika je bila samo usput, dešavanja muzička su se usput dešavala, kasnije to sve kad je, što sam bio stariji, sve je bilo više uspeha, sve sam nekako to gledao ozbiljnije, tako da na kraju sam završio tu gdje sam.
3: I kako ste došli na Radio Novi Sad?
4: Na Radio Novi Sad sam došao, možemo reći, i slučajno. A prije toga, dok sam još bio u Bođanima, dok nisam došao u Vukovar, bila je jedna akcija, ajde tako nazovem, Radio Beograda. Išlo je to preko Radio TV Revija, Sunčana pozivnica zvala se. Zvali su se mladi momci i devojke i mladi ljudi da se prijave na ta takmičenja amaterska, pa onda pobednici su išli dalje i tako dalje. Ja sam to sve prolazio, te sve etape sam prolazio, u Novi Sad recimo bio prvak Vojvodine, pa sam otišao u Beograd i sećam se, bili smo gore, to Beograđani zovu Kukuriku City, Petlovo brdo, tamo su neki niz hotela ima. Ja šta sam ja bio mlad, malte ne ono, još dečkić. I bio sam na tom takmičenju, ne znam šta sam više i pevao, Zora Drempitić je, Mile Bogdanović, Pavle Stefanović, oni su bili u žiriju i tamo sam pobedio. Tako da je to onda već bilo nešto koje nagoveštavalo da se može od mene nešto stvoriti, tako bi rekli. I tako je to krenulo. I kasnije u domu Dvukarađić u Beogradu je bilo finalno veče, ali ja u međuvremenu već preseljavam u Vukovar. Ipak je to vremenski se sve to dešava u jednoj godini, recimo bude jedno, dva ili takmičenja. Uglavnom, ja dolazim u Vukovar i čekam poziv da idem na finalno takmičenje, jer prvi šestoro snimaju ploče za Radio Beograd. Nova godina već dolazi, sutra se čeka, ja ne dobijam nikakvi poziv. Kad donosi jedna, stanovao sam privatno, jedna od stanarki donosi mali jedan telegram koji dan danas imam, gde piše Života Jergić, Ivana Gorana Kovačića, broj 17, a ja živim na broj 47. Ja otvorim taj telegram koji je već bio i otvoren na kraju krajeva, u koverti malo je bio, i vidim da je to sinoć bilo ono što sam ja toliko dugo čekao. Tako da sam ja eliminisan, nisam ni išao. Požurio sam da zovem čoveka koji je bio zadužen za obaveštenja naša. On je bio generalni sekretar izvođača Srbije, umetnika izvođača, već kako su zvali, nije ni bitno. Čikica Vakić, sećam se dobro da se zvao taj gospodin. Ja sam ga dobio i kažem, ja sam obavešten, evo, tek sam saznao, pa kažem, mi smo vas čekali, kaže Vojne, kaže. Ceo sat vremena u domu Vukaražići kasnije počeo koncert, jedno sam niste mogli. A ja sam prvo mesto delio do tada sa Duškom Ljubičićem, to je onaj što je tragično završio, jedan divan pevač, i Ljubinka Bigić, ona je kasnije, bila je prosvetni radnik, ona je kasnije otišla i pevala u Parizu, koliko se sećam, ako je danas tamo. Uglavnom, ja sam bio eliminisan na taj način. Ne znam čijom krivicom, mojom najmanje. Bio sam razočaran, ali nije me to strašno pogodilo, jer kažem, nisam sebe zamišljao u tom poslu profesionalno, pa sam onda i to prihvatio, valjda je Bog tako teo. Ali sam onda rekao sebi, neću više nići u Beograd, neću više takmičiti, idem u Maksim moj, jer sam u Maksimu tada već bio. I u sebe sam našao Maksim Gorkom, to su divni ljudi bili, dobar orkestar i tamburaški, jer moj brat od strica svirao u tom orkestru i on me upoznao sa tim ljudima jednom kad sam došao kod njega u goste, tako da to je bilo onda ono opredelenje tamburaška muzika. Premda takva muzika ne postoji, ima muzika za tamburu i muzika kao muzika. Uglavnom, sebe sam našao u Maksimu i bio sam godinu dana već kod njih. Desilo se da smo imali jedan koncert u Trpinji, jedan od članova orkestra, hvala Bogu još uvijek živ, Đoko Đurđević, mi rekao, kaže, znaš šta, kaže, ima jednog rođaka koji peva Radio Novom Sadu, kaže, studira tamo, pa on bi želeo da te upozne, čuje za tebe i hoće da te upozna, radi se o Jovi Perajliću, mom povratimu i divnom prijatelju koji nažalost nije s nama. I stvarno se tako desilo. Normalno, posle svirke bude neko malo druženje, večerica ili... Uglavnom, Jovo mi je prišao, onako tih miran čovjek, vidi se odmeren, i meni kaže, slušaj, ja ću javi kad je audicija, ako hoćeš da se prijaviš. To rekao, dobro, javi, ne košta me ništa. Tako je to i bilo, to je bio negdje februar mjesec, eto, 3 mjeseca sam čekao i... On mi je javio za audiciju, ja nisam znao da ta audicija traje 3 dana, to je bio petak, subote, nedelje, ja sam bio u subotu. Taj dan kad sam otišao tamo, mi koji živimo sa strane, mi prvi dođemo. Jer uvijek kaže, neće oni mene čekati, bolje da ja njih čekam. Uglavnom, bilo je masa je tamo bila, momaka, devojaka, svi su nešto mrmoljili, pevali u sebi, zagrijavali glasove i to sve. Na svu sreću od te sve priče prošao sam i evo tu sam.
3: I koja je to bila pesma?
4: Morao sam spremiti 3 pesme u brzom ritmu, 3 u sporom ritmu i to moraju biti narodne pesme. Sad se više i ne sjećam. Ne sjećam se baš tačno, uglavnom samo znam. Janika je pratio, ja sam se uplašio kad sam vidio Janiku i 24 tamburaša, to je grmilo. On onako kakav je već bio nizak, okrugao, gleda u mene, živo, kaže, dobro, ne moraš dalje, samo po 1 strofa. Tako je zanosio kaj govorio. A to meni već bilo nešto sumnjivo, pa ako sam pevam po 1 strofu, onda to ne rešava u redu. A u stvari to je bilo dobro. On je kroz tu 1 strofu, već su oni čuli šta su hteli da čuju. Uglavnom, znam da je bilo 3 pesme u brzom, 3 u sporom ritmu.
3: Koliko je sačuvano vaših trajnih snimaka?
4: Ja sam... imao vješti pitanja i počeo sam sam računati. Ja mislim da ima negdje oko 100, 17 do 130, tu sam ja nešto, ima i snimaka koje su recimo sa emisija, pa to nije studijski, ali je, koriste se. Tako da ima preko 100 snimaka, mislim, to je stvarno jedan broj koji ne znači ništa. Bitno je kakvi su snimci. Bolje da ima možda 50 neponovljivih, ali dobro, ja sam snimao puno toga po nekom, ajde recimo, nazovimo zadatku. Imao sam jako dobru saradnju sa Čikaisom Atnadjevim, to je bio jedan dirigent, horovođa, kompozitor, muzičar kompletan, i sa Čikasavom Kostavljim, koji je bio broj jedan što se tiče vojvođanske muzike i autoritet, kao i ovdje recimo u Hrvatskoj Julije Njikoš, i oni su bi čak i bili i prijatelji. Oni su i osnovali festival u Osijeku i tako dalje. Uglavnom, oni su mi davali neke pesme da ih snimim, jer kažu, tvoja boja glasa, tvoj raspon odgovara tome, da se te pesme ne zaborave, jer kaže, to nam je ostalo i to nasljeđe, nemao pravo da to. I ja sam to tako prihvatio i sa zadovoljstvom sam to odradio. Koliko uspešno, to će narod reći, ali bitno da sam ja to snimio.
3: Tokom svoje karijere nastupali ste i družili se i sa našim Batom Dejanovićem.
4: Jeste, ja i Vata smo se upoznali na jednom snimanju. Prije toga smo mi nastupali ovdje kad se otvarala škola ovdje u Borovu i u sportskoj dvorani. Sjećam se Bate, pevao je Jelena, pevao je njegov sin Bogdan, s kojim sam i dan danas dobar, i pevao je jedan pevač iz Srbije, Dragoj Blazarević, jedan divan pevač. I stvarno je to radio kako treba. Nažalost, i on je jako mlad umro. Uglavnom, to je bio prvi susret sa Batom. I onda sam vidio da u stvari to je jedan naš čovjek iz ovih krajeva, naša duša. Premda sam ja njega viđao, i on je dolazio često u moje selo. On je dolazio tamo, bio je dobar sa nekim ljudima koji su lovci. Pa je dolazio u lovo, onda normalno poslije lova je bilo ono, i špriceri i svašta je bilo. A Bata, hvala Bogu, velik gurman, sremac pravi, volio je to sve. Tako da je moj otac isto jako bio dobar sa njim. I ono, ja sam bio dete, jednostavno nisam bio dostojan da se ja njemu približim, da se družim, ali sam ga poštivao. To je bio čovjek koji je odradio, Bog mu je dao taj glas, odradio je, ostavio je trajne snimke, mislim da su neponovljivi. Ja sam pokušao nešto toga da snimim i snimio sam. I on mi je bio velika podrška i rekao mi je da tako i tako da to snimite sve. Jel, znate šta, da vam kažem, čovjek koji se bavi muzikom, koji hoće da peva i koji peva, ako nema stil, bolje da se ne bavi sa tim poslom. Tu ja tvrdnju već govorim dugo vremena, nedavno je to rekao i Ljubiša Pavković. Toliko mi je drago da sam to čuo iz njegove usta, jer ga jako poštujem i cenim. Tako da tu je Bata je bio svoj stil imao, neponovljiv. Svaki treba da ima svoje nešto, ne da bude kopija. Ja recimo ne mogu da se pomirim sa tim kad vidim mladog čovjeka od 30 kusur godina koji se bavi muzikom, ima glas, ima sve, ima stas, ima lepotu, ima mladost na kraju krajeva. Prihvatljiv je u svakom pogledu, a on kopira nekoga od pevača i bit će večita kopija. To nije to. Niko ne treba kopiju.
3: Koliko je u vreme kad ste počinjeli svoju karijeru bila popularna tamburaška muzika i zastupljena u medijima u odnosu na ovo današnje vreme?
4: Nije bila. Tamburaška muzika je bila kao u nekoj senci, kako bih rekao. Svirali su je naša braća cigani. Po selima bilo je orkestara. U mom selu je recimo malo selo, a bilo dva orkestra ciganska. I oni su je svirali i to sve, ali kasnije tu harmonika dominirala, jer ona je, kako bi rekao, robusnija, glasnija i to sve, i onda normalno preuzima primat. Ali tamburaška, čisto tamburaška muzika nije bila baš puno zastupljena. Sa formiranjem orkestra Radio Televizije Novi Sad, to je Čikasavo odradio, tek onda je tamburaška muzika došla na ove grane gdje je trebali da bude celo vreme. Onda se tek vidjelo u stvari koliko je to lepota i prirodnost jednog tona i jedne boje. Bez obzira, hoću reći, instrumenti su divni. Svaki instrument ima svoju boju tona i neponovljiv, ali ljudski glas je najbolji instrument. On je neponovljiv i svaki čovjek ima svoj glas i ne postoje dva jednaka na ovom svetu. Tako da ljudski glas je najveće bogatstvo, a instrumenti su ono što jesu. Tamburaška muzika ima svoje mesto, ima svoju tradiciju. Ja sam se iznenadio koliko je tamburaška muzika zastupljena i u regiji. Kompletno i u Rumuniji, i Bugarskoj, i Makedonija, dobro, Crna Gora, Bosna, hvala Bogu. Tako da, to je prirodan instrument koji je nekada uz tamburašku muziku je išla violina. Išla violina, to je bilo najviše zastupljeno ovdje u Slavoniji. Je violina i žičan instrument i sestra, što bi rekli, tambure. Tako da se to jako lepo uklapalo. Svi drugi instrumenti nisu bratski tonski sa tamburom. Može biti harmonika, sve to u redu, ali to nije to.
3: Kada se podvuče crta ispod svega, na šta ste najviše ponosni u svom dosadašnjem radu?
4: Ponosan sam pre svega na svoju porodicu, na svoje sinove. Odgojio sam dva čovjeka poštena koji su skloni pomoći, a ne odmoći čovjeku. A drugo, ponosan sam na ono što sam napravio. U radiju ostavit ću nekog traga. U mom kraju, a vjerujem i ovdje ljudi znaju, za onaj izraz kaže iza gađe ostane lanac. Kada me ne bude bilo, negdje će na nekom prašnjavom tavanu neko naći, vjerovatno nešto od toga, pa će reći pa i ovaj je postojao. Nemamo pravo da olako uništavamo ono što nam je ostalo u nasljeđe. Ovo sad što se dešava, ovo je strašno. Ovo je jedna, kako bih rekao, prašuma nemorala. Jednostavno, normalno, to je sve podmognuto sa medijima, koji su normalni, sve gledaju kroz novac, tako da. I žao mi je ti mladih ljudi, momaka i devojaka, koji misle da će nešto postići po tim takmičnim grandovima i šta ja znam. To su gluposti koje će uništiti u stvari te mlade ljude. Najgore mi je kad vidim onu decu od 10-12 godina, curice i one dečkiće koji pevaju, ponosni roditelji su tamo, ne znaju u stvari u što su gurnili svoje dete. To dete će sebi umisliti da je nešto, da na sutra neće mu se stvarno ostvariti i on pada u psihološki problem. Muzika je nadahnuće, muzika je poezija života i treba tako da ostane, ali ne može se svako baviti muzikom. I za muziku se mora i spremati i puno toga učiti. Ja i dan danas učim i nedavno, pa nije to tako bilo ni pre par godina, sam imao jedan koncert u Studio M u Novom Sadu i bila je Mira Vasiljević sa Đerdanom. Mislim da je jedan od zadnjih koncerata kad je ona pevala. Jedna divna žena, ja sam nju jako poštovao i pre toga. Ta žena je zaslužila spomenik za života da joj se digne. Ona je tolike generacije mladih tih devojaka usmerila i napravila od njih vrednosti. Kasnije su to postale prve dame narodne muzike i tako. Ona kako je pevala, ja sam gledao i učio kako to treba raditi. Ona je pevala od pete do temena. Celo njeno telo je pevalo. Znači, emocija je jako bitna. Ja sam znao za emocije da mora biti, ali ona, to nisam video. Tako da, šta da vam kažem, ima nas svakakvih, svi zamišljaju da su veličine, pa neka im je, ali veličine se ne stvaraju lako. Mora iza toga puno rada da postoji. Bog je dao talenat, ali iza toga mora puno rada.

0: Portretti. Portretti.
1: Gost emisije Portreti danas je Živoj Njergić. Dugo godina pevate i sa tamburaškim sastavom Vučedolski zvuci.
2: Da, uspeo sam sina zaraziti sa muzikom starijeg. Mlađi je otišao u druge vode, sporta i tako dalje. On vodi taj orkestar koji je pri prosveti. Tako da ispunjavamo zahteve i potrebe muzikom naroda kojom pripadamo i svima drugima normalno. Družimo se sa svima, jako smo dobri, imamo jako dobru saradnju sa Batorekom iz Osijeka. Ja sam pokušao sa Kristalima da stvorim jedan odnos i to sve. Otkazali smo u zadnji moment kad sam imao godišnicu pre nekoliko godina. Tako da ko će, možemo da sarađujemo, ko neće, ne mora i na kraju krajeva ne treba za njim ni žaliti. Ali hoću reći da trudim se da taj orkestar svira kako treba i to je čisto tamburaški orkestar. Nažalost, ako neko ode iz njega, nema ko da ga popuni. To je velika boljka svi u nas i mladi smatraju da čim nešto nauči doma treba da dobije novce, pa zato neće niko zabadava da se trudi. Ja sam išao u Maksim 16 godina tri puta nedeljno na probe od 6 do 8, nisam ni pomislio na kakve novce na kraju krajeva. A danas je to sve drugačije, ja ne znam. Jesmo mi decu tako vaspitali, koji je vaspitao tako, uglavnom vidim da to promašaj veliki.
1: Pomogli ste i mnogim mladim talentovanim pevačima da se afirmišu?
2: Jesam, pomogao sam, zašto ne bi na kraju kraju. Ja nisam ljubomoran, ja nisam, kako bi rekli, snob. Pojavila se pre nekoliko godina, ima to sad već i više od nekoliko godina, sin mi je došao, ja teo prestat. Ajde, rekao, Predrag, neću, već sam u nekim godinama i tako, da ima mladi, neka oni to odrađuju. I on dođe kući, kaže, tata dođe, kaže, na probu, kaže, pojavila se jedna devojka, jedna mlada žena, kaže, pa, da čuješ. Ajde, rekao, doću, ja odem i stvarno, tad prvi put ugledam Sašku Padrovu Aleksandru i vidim, u stvari, koliko ona vredi. Ali vidim da je to plastelin koji treba oblikovati. Ona je završila akademiju solo pevanja, opersko pevanje i tako. Operski pevači ne znaju pevati narodnu muziku. Oni su uglavnom umišljeni i smatraju da je to narodna muzika ispod časti. Ali kad se sudare sa problemom u pevanja narodne muzike, onda tek počnu da je poštuju. To je Oliver Njego doživio i baš smo jednom razgovarali o tom i rekao mi je to. Kažem, pa ja nisam znao da je narodna muzika toliko zahtevna. Pa jeste. Jeste na kraju krajeva. I ja sam sa Saškom se upoznao i pomogao sam joj, pripremao sam je nekih 7-8 mjeseci. Desila se audicija u Radionom Sadu, odveo sam je tamo i primljena je. Bila je među najboljima i u stvari bila najbolja. Isto je bilo dosta velik oziv. Uglavnom, drago mi je da je Saška uspela i široki put, ja sam je poželio svu sreću i neka je samo neka gura. Rekao sam joj da mi je žao što još nismo zajedno radili, jer još uvijek u nekim segmentima vidim da ne osjeti narodnu muziku kako sam ja zamišljao da bi trebalo, možda ja grešim. Ali dobro, muzički je sve u redu, izuzetno korektno otpeva to sve, ali još uvijek možda fali taj stil koji ona izgrađuje, ali to je pred njom, pa ima vremena.
1: I šta je vaš savjet i mladim ljudima koji su na početku karijere?
2: A mladi ljudi, ja mogu da ih savjetujem, ali ko će to da čuje. Imamo kudove. Evo i ovdje u Borovu ima kud, Branislav Nušić, jel tako? U Kovaru ima ta sloga, odnosno prosveta. Pa dođite tamo ne možete ništa loše naučiti. Tu se u stvari stiču prva znanja, prvi koraci se prave u kudovima. Kudovi su rasadnici instrumentalista. Recimo u Novom Sadu radi Novi Sad se snabdeva iz kudova sa svim kadrovima tamburaškim. Svi ovi koji sada sviraju, oni su svirali u Svetozaru Markoviću ili tako dalje. Tako da kudovi su temelj koji je u stvari priprema za nešto više. E sad, normalno selekcija se pravi. Selekcija je i samo po sebi prirodna. Tako da ne može se ništa loše u kudima naučiti. Ja preporučujem i roditeljima i mladim ljudima da se uključe u rad kudova.
1: Ima li danas kvalitetnih pevača tamburaške muzike?
2: Pa, evo sad ću vam reći jednu stvar. Pre godinu, ne godinu dana je bio jedan oktet. Horsko pevanje je bilo u pitanju, iz Niša su oni. Ja sam bio, svi mi je rekao, on tamo radi u Srpskom domu, ozvučava to i oko te tehnike. Kaže, tata, hoćeš doći? Kaže, na koncert, ajde, dobro, doću. Pre toga je bila Divna Ljubojević, bio sam oduševljen kako ta žena to odrađuje, tu duhovnu muziku kako peva, i to je stvarno doživljaj. I šteta ne ići tako nešto vidjeti i čuti. Kad sam otišao, gledao ove ljude, toliko sam se prijatno iznenadio da jedan tako oniži čovjek, vidio sam da je on šef, kako bi rekao, ajde, dirigent tamo njima i tako dalje, da je prva violina u tom oktetu, koji je to raspon glasa i boja glasa, jedan drugi tenor koji više vuče na baritom, i sam sam taj, zato to i volim. Izuzetno je lepo pevao čovjek i to sve, i gledajući druge i još uvijek učiš. Posle toga na večer, ja nisam bio, no ja sam otišao kuću posle koncerta, bila je neka večera i to sve, moj se sin malo sa njim bolje upoznao, i nakon par dana dođe kod mene i kući, tata, kaže, znaš šta, kaže, pozdravite onaj gospodin, zove se Vojislav Spasić, onaj što je pevao, rekao, drago mi da čuje, kaže, oni su iz Niša, ja nisam znao da su iz Niša, kaže, ja mu pružio ruku i kažem, ja sam Predrag Jergić, a on kaže, nešto mi poznato prezime, pa on gleda u... Sad ja gledam u njega, gleda on u mene, pa kaže, pa je moj tata sa istom muzikom. A, kaže, da, tvoj tata i Anđelka jedini još pevaju vojvođansku pesmu kako treba. Taj čovjek iz Niša, koji je profesor inače muzike i to sve, on je prepoznao, zamislio, iz Niša. Normalno da to godi. Normalno da mi je bila puna duša kad sam to čuo. Nedavno smo imali koncert pre nekog godina u Sremskoj Mitrovici, Anđelka bila i tako da je otvorila mi dušu, pričali se, ja i ona smo puno toga zajedno radili, i sa Andušom Gabrićem i tako. I posle toga i prije toga, uglavnom rekla mi je neke stvari, kaže Živojina, kaže, ja sam mogla mnogo više postići, nisam htjela da prodajem svoj obraz, i nije sve novac. I jest, tako upravo je. A kaže, a znam da si ti takav. E, rekao, to si pogodila. I jeste tako. Kaže, ja ne vidim, kaže, nama naslednika. Ovo je, kaže, žalosno. Tolike godine prođeš i te tolike radio stanice, ovo ono, i ljudi koji su zaduženi da stvore naslednike, nisu napravili ništa. Da li je to njihova greška ili greška mladih ljudi koji možda ni nemaju afiniteta prema toj vrsti muzice, ne znam. Ali znam da je velika šteta i greota. Ipak se nadam da će se desiti. Pojavila se jedna Katarina, mislim da se Bogdanović zove. Ona radi sa Aleksandrom. Da li ona iz Mitrovice, nemam pojma. Pevala je u novogodišnjem programu u televiziji Novi Sad, i ja sam video da ta devojka, odnosno mlada žena, ne znam, može da bude jako dobar pevač, ali s njom treba raditi. A ne znam ko će. Dalje ne vidim, muškarca ne vidim, nažalost.
1: Rodom ste iz Bođana, od sredine 70. godina živite u Vukovaru. Koliko ste zadovoljni današnjim životom u Vukovaru i ponudom kulturnih sadržaja? Da li idete na programe? Koliko često?
2: Pa ja idem na programe, ali nažalost još uvijek su ti programi podeljeni. Jedna strana i druga strana. Da kada ćemo se dodati više pameti? Pa nema bez zajedničkog rada ništa. Ali pratim koliko mogu to. A šta da vam kažem? Zadovoljan jesam zato što i sam učestvujem u neugim tim programima. A voleo bi da jednom ja sedem pa da gledam kako to drugi radi. Nažalost, to je sve tako. Sad vam kažem, razočaran sam u mnogim stvarima, a opet imam zadovoljstvo što se ipak nešto dešava. Jer, znate šta, život vuče ljude na drugu stranu. Danas je ta tehnika preuzela i dušu ljudima, i ti telefoni, i to sve. Ja gledam, ljudi postali robovi tehnike i tog napretka, tog progresa. Tako da nemaju vremena da se opuste, da slušaju pravu muziku. Muzika treba da odmara, nemoj da me nervira. Ja kad legnem, onda hoću da čujem lepu muziku koja mi miluje uši, da bude, što je rekao Antuš Gavrić pokojni, praznik za uši je prava muzika. Ne, kaže, ovo što mi iritira, mi kaže, nerve mi kida. Jesa tako. Ljudi nisu svesni u stvari u šta su sve ušli. Mislim da su to doprinijeli kvazi muzički urednici, kvazi radio stanice, počeo od Šapca. Ja kažem iskreno ono što mislim, jer to tada je, jednom sam čitao o psihologiji, kako se ulazi u mase. Kaže, ujutro pustiš muziku, kada ljudi ustanu, briju se, spremaju se za posao, da idu, pustiš mu muziku na radiju, ono što želiš. I on to ceo dan odzvanja mu ušima i tako to prihvata. I stvarno je to tako. Neko to sve proučavao i evo sad imamo ovo što imamo sada.
1: Koliko često danas nastupate?
2: Sve manje nastupam zato što prije svega zdravlje mi baš nije najbolje. A i šta da vam kažem, ljudi sve manje upražnjavaju tu vrstu muzike. Više volim kad se okupimo nas 20-ak u neki prostor manji i za svoju dušu to radimo. Više mi nisu interesantni koncerti neki u nekim halama, dvoranama, bioskopima i šta ja znam. Jer vidim da to ispada, šta smo do sad radili i kome smo radili. Nažalost, tako je. Vapaj moje, daj sačuvajmo ono blago koje nam je ostalo to u nasljeđe. Uvijek se setim Safeta Isovića pokojnoga kad je snimio onu pesmu Šta sa ovo Bosnom čuje. I on je verovatno imao taj bol u duši koji ja sada i osjetio o čemu se tu radi. Nadam se da se neće tako završiti kako se bojim da će se završiti, ali šta da kažem, mi smo tu nemoćni.
1: Hoćete li izvanično obeležiti ovih 50 godina?
2: Sve zavisi od zdravlja. Sve zavisi od zdravlja. Vidjet ću, zato treba i financijske mogućnosti koje ja nemam, a i organizacija gdje pripada prosvjeta nije spremna na tako nešto. Vidjet ću, ja sam pre 10 godina imao 40 godina, onda sam zvao muzičkog urednika glavnog iz Radio Novog Sada i Nešu Dimitrijević iz Radio Beograda, urednika muzičkog, jer sam želeo da budu dva muzička urednika tamo da čuju to sve i tako da je. Zvao sam Derenske, braću naše Cigane, da svira, zvao sam Kristale, koji su mi otkazali pola sata pred koncert. Aleksandra, ja mislim, bila gošća. Uglavnom, lepo je bilo, lepo večer je bilo i to sve. Da li ću imati snage da to ponovim, ne znam. Ne mogu da obećam. Voleo bi, ali tu bi onda bilo nekoliko gostiju koji bi preuzeli veći deo tereta. Možda bi, nije to više ni glas. Ja kažem, otvoreno je, godine čine svoje. Glas se menja vremenom, pluća više nisu mlada. Ali dobro, ima pesme u kojima se pevač i odmara, a ima koje su zahtjevne, koje su ozbiljne. Ja onda kad na probama, ja kažem, ajmo sad ozbiljnu pesmu, a ućemo sad malo da se odmorimo. To slušalci ne znaju, ali mi koji se bavimo sa tim poslom, mi to znamo. E sad, ako bi ja na takvom koncertu pevao samo te pesme za odmor, onda to nije to, to nisam ja. Ja volim izazov, volim tešku pesmu. Recimo, voleo bi da nisam, nažalost, snimio nekoliko srdalinki pravi. Ali dobro, snimio sam ovu jednu sa zadnje snimanje kad sam imao u radiju, mislim da je stvarno to zadnje, jer nikad se nije snimalo prepodne. Ja sam snimao u 10 sati je počelo snimanje, u 11 matene i 10-15 minuta, 8 pesama snimljeno, pa to je nemoguće, to se nije tako nikad radilo. Uvijek se snimalo posle podne, glas je drugačije i tako dalje. Mislim na Radio Novi Sad. Ja tako neću da radim i vjerojatno je to zadnje. Ali međutim, pesma je bila jedna sevdalinka, Kraden ti se u večeri, jedna divna pesma koju je Zaim pevao. Maestralno je, Zaim je za mene jedan od najvećih pevača sevdalinki. Safet je bio atraktivniji i to sve, ali je pravi pevač bio Zaim Imamović. Voleo bi da ja budem, da me neko spominje, kaže kao Zaim je. Ja nedavno sam doživio, imali smo jedan koncert i priđe mlađi bračni par i čovjek pruži ruku, kaže, drago mi da vas upoznam, a žena dođe, kaže, ja smijem da vas poljubim. Ja gledam sad u njega, hoće, kako će on kao mlad čovjek reagovati, ali dobro, ja mogu mu otac biti. I ona je poljubi, kaže, znate, kaže, ovu pesmu, pevao sam evo ovu Rumen ružu. Kaže, ja sam to slušala kao dete, moj tata je to voleo da sluša. A koliko godina prošlo nisam je čula. Pa rekao, da sam znao, ja bi ranije pevao. Šta da odgovorim? Tako da ima čovjek takve stvari, ne postoji novac koji to može da nadoknadi. To je jedna bogatstvo u duši kada tako nešto doživiš. Znači, dobro si radio, na pravom si putu. Još uvijek ima oni koji znaju šta je šta.
1: da ste u prilici i da morate ponoviti taj svoj put, da li biste nešto menjali?
2: Ne bi. Ne bi ništa menjao. Možda bi, jedino sam pogrešio u jednoj stvari. Tamo negdje 90. godina sam jako dugu pauzu imao. Nisam odlazio u Radinovi Sad. Ali dobro, sve je to nametnuto, ti problemi, kuća je bila jako stradala, tu sam sve snage bacio da se vratim u svoju kuću. I ja 7-8 godina nisam ništa snimao kad sam bio u punoj snazi. Oni me nisu ne znam koliko tražili, išao sam ja jednom, baš kompom sam prešao, bilo je bombardovanje i tako je, porušeni mostovi. I onda sam doživio da mi čovjek koji je bio tamo alfa i omega u Radionom Sadu, Mire Stojčić, kaže, on je na svim pločama Zvonka Bogdan, onim velikim, kao recenzent i tako, vrlo velik znalac, ali škrtna pohvalama. On je jedino Slavicu Mumaković jednom javno pohvalio. Onda mi je rekao, on kaže, Vojne, kaže, pa di si ti, a di sam, znaš, ti živim i tako. On kaže, znaš šta, da ti kažem jednu stvar, kao da je znao da je to zadnji put da ćemo se vidjeti. On je umro onaj dan kad sam ja imao 40 godina, obeležavao u Vukovaru, taj dan je on sahranjen. Ja nisam to znao, meni Jovanović je rekao, urednik koji je došao sa sahrane, došao tamo, nije mi teo reći odmah, nego na večeri posle mi kaže, Vojne, znaš šta ima novo, ne, kaže, Mire je umro. Ja sam se presekao bio, da mi je rekao pre koncerta, ko zna šta bi. Uglavnom kaže, Mire meni, kaže, znaš šta, imaš dobri snimaka i još bolji. Ja sam to prihvatio kao najveći kompliment, jer sam znao ko mi to govori. Verovatno je tako mislio. A ja, ajde, izigravam skromnost, smatram da sam mogao i bolje, i uvijek može bolje. Ne bi ništa menjao, ne bi ništa menjao, jedino bi se možda više angažovao. Ali dobro, neke stvari ne usmereš ovaj u drugom pravcu na koje ne možda utiče.
1: Hvala na razgovoru, sve najbolje u daljem životu i radu. I ako budete slavili ovih 50 godina karijere, pozovite nas.
2: Bićete pozvani, već sam sugestije imao sa strane da bi to trebao da odradim. Vidjet ću još, ne mogu da obećam. A bićete pozvani, pa mi smo svoji. Jel tako?
1: Naravno, i mi i naši slušalci.
2: Ja se kod vas osjećam ovdje kao kod kuće. I drago mi je da pratite ono što se dešava i da dolazite na naše koncerte. Pa ako se ne zabeleži tonski ili video, to onda kao da se nije desilo. Nažalost, danas je to tako. Bićete obavezno pozvani ako bude taj koncert održan. Ja ipak mislim da će biti.
1: I svi ljubitelji, naravno, tamburaške muzike.
2: Pa normalno. Ja pozivam već sada one koji poštuju i cene ono što vredi da dođu.
1: Još jednom

0: muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
3: Koziš me sa.
1: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala munka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
1: Uvek uz vas.

0: muzički poster.
1: Kao takav, Bregović je jednostavno bio predodređen da uspe i potom opstane onoliko vremena koliko to sam bude želeo. Niko njega ne može skinuti sa trona, on jedino može otići sam, nepobeđen, kao Bobby Fischer. Mnogi muzičari vole reći da je Bregović kao gitarista nema blage veze, što je svakako teška zabluda. Još kao sasvim mlad pravilno je shvatio da je 16-satno vežbanje besmislica i da je muzičaru dovoljno da onoliko poznaje tehniku sviranja koliko mu je potrebno da se izrazi. Zato svrha njegovog sviranja nikad nije bio prestiž u brzini, već funkcionalnost u okviru potreba određene pesme. On uvek prvo obraća pažnju na melodiju, zatim na ritam, na sceni još i show, mada je sve manje, a tek onda razmišlja o solu, obavezno odmerenom, nenametljivom i sasvim podređenom ugođaju određene pesme. Njegov instrumentalni i kompozitorski pristup izrazito je molski i zato nije čudno što je najveće uspehe postigao upravo tužnim repertoarom. Iskustvo sa Whole Lot Love u Napulju 1970. učinilo je da se u njegovom sviranju osjeća jak uticaj Jimmya Page-a. Mada ćete pažljivom analizom pronaći niz drugih gitarista sa različitom tehnikom sviranja koji gotovo bez izuzetka nalaze svoje mesto na njegovom kućnom ozvučenju. Kao tekstopisac, Bregović se proslavio jakim slikama koje je nabacivao bez nekog naročitog reda, ali se zato oko takozvanih ljubavnih pesama uvek vukla aura mističnosti. Kada mu je to dosadilo, odlučio je pisati malo sređeniju poeziju, što je uočljivo na posljednjem albumu. Novi stil mu je verovatno odneo deo publike, ali sumnjamo da ga je to previše uzbudilo.
2: Gnjave, kina i kafane, male droce, šatrdame, gnjave.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Ljudi i događaji.
2: Akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
2: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12.10.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz osnovne škole Trpinja, gde je u petak 12. juna poslednjeg dana nastave održana završna priredba koja je protekla u znaku velikog jubileja, 250. godina škole u Trpinji. Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama i u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika osmih razreda došao je red i na oproštaj učenika četvrtih razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: U Trpinji je u petak 12. juna održana završna priredba učenika osnovne škole Trpinja. Svečanost je protekla u znaku velikih jubileja, 250 godina škole u Trpinji i 200 godina Matice Srpske, među čijim je osnivačima i Trpinjac Josif Milovuk, bivši učenik ove škole, podsjetila je direktorica ove ustanove Vesna Vujić.
2: Ono što smo mi uvek negovali u našoj školi je tradicija, identitet i vera u naše mlade, vera u našu decu, vera u našu budućnost. I mislim da je to uz zajedništvo, naravno, koje je prisutno u našoj lokalnoj zajednici u kontinuitetu i saradnji sa roditeljima, sa zajednicom, sa prvenstveno našim učenicima koji su nam ove bile odlični, dobri i kada odu iz škole nama se vraćali, pomagali. Mi smo uvek ovde u ovome selu živeli kao jedna mala sredina okrenuta jedni drugima koji se poštujemo, volimo i mislim da je to najvažnije za našu školu.
1: Rekla je Vujićeva, koja je uz Veljka Maksića urednica spomenice škole u Trpinji. Ovo vredno izdanje objavljeno je u ediciji Tragom prošlosti zajedničkog veća opština Vukovar povodom 250 godina kontinuiranog obrazovanja u tom mestu.
2: Osnovnu školu u Trpinji je pokrenuo zapravo sveštenik Ilija 1776. godine, kada je kao jedan od pet paroha našeg sela otišao u Osijek i video kako tamo lepo deca pojaju, pa je odlučio kako to može biti u Osijeku, a ne u našem selu, i odlučio pokrenuti crkvu. Naravno, da bi deca mogla da pojaju, trebao ih je naučiti čitati i pisati, pa smo mi već krajem 18. veka, kada je Amerika tek nastajala, imali preko 100 pismenih ljudi u selu. I to je jedan važan i veliki podatak, a nakon paroha nastavljali su se brojni učitelji. Ne volimo da ističemo nekog pojedinačno, jer jako ih je puno prošlo kroz našu školu, i učitelja i đaka. Ja sam uspela da prebrojim da je škola odškolovala preko 6.000 đaka kroz ovaj istorijat koji imamo zapisan i mnoge još druge koji su povremeno u školu dolazili. Trebalo bi nekoliko meseci da se ispriča cela istorija, ali ono što je važno reći za školu je da je naravno pre imala puno više đaka, da je taj broj se kretao od 200 do 300, međutim, uvek se kvalitetno radilo i sa 80 i sa 300. I ono što je isto bitno reći, da škola nikada nije prekidala svoj rad, prolazile su razne vojske, dešavale su se razne istorijske tragedije, epidemije, bolesti, ali škola je ostala tu i bila sa svojim narodom. Škola je i pokrenuta kao osnovna škola Trpinja, tako se i sad zove, iako su joj menjali ime kroz razne istorijske periode. Iskazala se i dobročinstvom i humanitarnim radom, što je jako prisutno kod nas u školi, jer su za vreme Prvog svjetskog rata smo pomogli 1500 žitelja iz Jakova, koje su isto Trpinci prihvatili i brinuli se o njima. Prihvatili su izbjeglica za vreme Drugog svjetskog rata, prihvatili su puno izbjeglica za vreme posljednjeg rata, i to je nešto što je jako važno, jer pokazuje dušu i srce ovoga naroda i ovoga sela, ovih đaka i ovih roditelja, i to je ono što nas drži sve na okupu.
1: Veliki jubilej obeležen je svečano na završnoj priredbi koju su pripremili učenici škole sa svojim nastavnicima.
2: Mi smo pripremili svega pomalo. Bilo nam je problem skratiti program, zato što su svi hteli da pokažu sve ono što smo radili svih ovih godina, pogotovo ove posljednje godine kada celu godinu radimo projekat obeležavanja ove velike godišnjice naše škole. Međutim, bit će i igrokaza, bit će i pesama, bit će prisjećanja na istoriju, na časnu, poštenu, daleku istoriju, na sve one koji su radili pre nas, a bit će malo govora o budućnosti. Biće svakako govora i o spomenici, također će biti govora i o velikom jubileju, a to je obeležavanje 200. godišnjice Matice Srpske, jer je Josif Milovuk također naš bivši đak i jedan je od osnivača Matice, tako da ćemo se svega toga dotaknuti danas u priredbi. Mi ćemo proglasiti đaka generacije, kao što je to uvek bilo na našoj završnoj priredbi, đak generacije Milica Jelić. A svi smo svečarski raspoloženi, radujemo se ovoj godišnjici, radujemo se svemu onome što smo postigli ove godine, jer čini mi se da nikada nismo bili uspešniji sa prvim mestom u državi srpskog jezika, s drugim mestom u šahu na državnom takmičenju, iako su naši šahisti prošle godine i šahistkinje bili jako uspešni. Isto tako dobili smo i povelju zajedničkog veća opština, veliku nagradu za naš trud i rad u zajednici, a zajedničko veće opština nas je nagradilo i trodnevnom ekskurzijom, pa se radujemo i tome.
1: Škola danas ima 82 učenika, za đaka generacije proglašenja je Milica Jelić, koja je odlična učenica, a osvojila je i brojne nagrade i priznanja na literarnim konkursima i smotrama. S jednom svojom pesmom predstavila se i na završnoj priredbi.
3: Od mene ćete čuti razmišljanje Josipa Milovuka i također moju pesmicu Dobrotvor. Išla sam na razne konkurse, a najdraža mi je Kad mi usan svrat, i to je zapravo bila i moja prva pesma s kojom sam osvojila prvo mjesto u Borovu.
1: Svoje osnovnoškolske dane pamtit će po druženju s vršnjacima.
3: Pa najviše ću pamtiti po društvu, mislim da će mi to najviše i nedostajati, naši ti trenuci, mali veliki odmor i druženje, ali znam da me čeka srednja škola, upisat ću gimnaziju, opštu.
1: Program u Trpinjskom domu kulture vodila je Angelina Cvetković, koja se također oprašta od osnovne škole Trpinja. Angelina pripada zlatnoj generaciji trpinskih šahovskih kadetkinja, državnih viceprvakinja.
4: To za mene znači jako dosta, pokazuje moj trud i koliko zapravo volim to što radim. Volela bi kasnije da upišem jezičnu gimnaziju i fakultet. Naravno, šak sigurno.
1: Svečanosti povodom 250 godina škole u Trpinji prisustvovala je i

0: obrazovani, puno ih je takvih i mogu reći da u odnosu na ono vreme kad sam ja radila nije bilo računala, nije bilo e-dnevnika, ali roditelji i moji učenici su me uvijek poštovali i voljeli, i ja njih. Ja bez Trpinje nisam mogla. Rekla sam vam da sam ponosna na to što sam izvela brojne generacije i što sam u školi od 1974. godine vodila spomenicu škole. To je dokument koji govori o biti, o postojanju škole, o svim događanjima iz tog vremena i veoma sam srećna zbog toga.
1: Bivši učenik osnovne škole Trpinja je i opštinski načelnik Miroslav Palić, koji je uputio čestitku povodom ovog jubileja.
2: Za opštinu puno znači, znači za mene, pošto sam bio đak ove škole, pa se ja ponosim time. 8 godina boravljenja u njoj, tako da mi je izuzetno drago zbog toga i drago mi je zbog ovog jubileja u svakom slučaju.
3: Šta biste im poželjali za ubuduće?
2: Sigurno još 250 godina i puno dece, puno učenika i normalno nastavnika da obavljaju svoju funkciju i da rade ono dobro kao što su i sad radili.
1: Čestitke povodom 250 godina škole uputila je i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.
4: Veliki je to i značajan jubilej koji svakako treba obeležiti na pravi način. Ja bi im poželela još mnogo, mnogo generacija u nastavi po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je važno da se održi kao što se kroz, evo, imamo prilike vidjeti dva i pol veka održalo. Nije im bilo lako, nikad zapravo i nije bilo lako, ali ne treba odustati. Dakle, puno sreće i u buduće osnovnoj školi Trpinja.
1: Sve najbolje u budućem radu osnovne školi Trpinja poželeo je i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.
5: Veliki jubilej pokazuje na veliku tradiciju obrazovanja ovdje u samom mestu Trpinja. To govori da smo zaista na ovim prostorima dugi, dugi niz godina. Za mene ovo znači veliku stvar jer govori, kažem, o našem bitisanju na ovim prostorima. Prema tome, ovoj školi želim sve najbolje, želim joj što više učenika, želim da se broj vrati na nekada poznati broj od 250 do 300 učenika, želim joj što kvalitetnije profesore, učenicima što bolje znanje, što više nagrada i da svi oni koji završe osnovnu školu u Trpinji nastave svoje školovanje negde dalje, da se jednog dana vrate ovdje u Trpinji i da nam ovdje ostanu da žive.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama i u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika 8. razreda došao je red i na oproštaj učenika 4. razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Tokom zajedničkog druženja učenici oba razreda pokazali su koliko su zavolili svoje učitelje i koliko su im zahvalni za godine provedene zajedno. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone Taši su na divljiv način izrazili zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja. Učiteljica Ljiljana Dokić zahvalna je svojim učenicima na poverenju, trudu i lepim uspomenama, poželevši im mnogo uspeha u nastavku školovanja.
2: Vreme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobede. Sećam ih se kad su bili prvi razred, sve obaveze koje su ih dočekale u školi, samostalno oblačenje, obuvanje, pripremanje knjiga i pribora, kako je to bilo teško. Ali eto, sve smo mi to rešavali uz šalu uglavnom, strpljivo, uz mnogo učenja i razgovora. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za peti razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala.
3: Danas je u stvari zadnji dan u školi i oni su vam pripremili neko iznenađenje. Evo, možete nam otkriti šta je to bilo?
2: Pa ako budem mogla da kažem, da, bilo je vrlo emotivno. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali, naravno, verovatno uz pomoć svojih roditelja kojima se zahvaljujem. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me. Malo mi je teško da pričam. Uglavnom, vrlo emotivno i jako su me pogodili. Tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama, ali eto, to verujte, su bile suze radosnice za ovo sve što nam se događa i što će nam se dogoditi kada odu gore, jer spremni su i dobri su i vredni su.
3: Možda imate neku poruku za njih?
2: Pa eto, samo to da mi ćemo se i dalje viđati i da je učiteljica ne samo dok su u ovoj školi, nego da sam uvek tu i uvek mogu da mi se obrati.
1: I učitelj Dragan Rakazović istakao je da je ponosan na generaciju koju ispraća u više razrede.
4: Pa teško je govoriti, evo, upravo sada posle ovih emotivnih trenutaka koje smo imali prije samo nekoliko minuta u razredu. Ali evo, sabiremo još svi svoje utiske, nismo ni svjesni da smo evo došli na kraj ove prve 4 godine u osnovnoj školi. Uvijek je teško zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlazi iz 4. razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni, bude tu i suza. A šta mogu reći za generaciju koja odlazi u 5. razred? Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija. Danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti, kako naći dobrog prijatelja, kako sačuvati dobrog prijatelja i svemu onome što život čini. I ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine. Rekao bi čak jedan drugarski odnos koji se zasnivao na jednom poverenju, na dogovoru, a sve u cilju da našu djecu izvedemo na pravi put, da ih učinimo dobrim ljudima i na njihovu dobrobit.
3: Razgovarajući sa decom, bit će da ste vi na pravom putu, budući da vam je cilj bio da ih na neki način, osim toga što učite gradivo, učite da budu dobri ljudi, budući da su oni sami rekli da im je drago što ste uvek bili tu za njih, da ste im davali savete i da ste im davali vetar u leđa.
4: Pa jeste, ne smemo nikad zanemariti taj vaspitni učinak škole pored obrazovnog, jer mislim da je to jako važno danas u životu. Uvek voleo bih da se sjećaju tih nekih rečenica, jer ja sam njima govorio da je prijatelja vrlo teško naći, a jako ga je lako izgubiti. Zato smo radili na tome da se međusobno pomažu, da se uvek poznaju, uvek budu dobri prijatelji, gde god ih život odnese jednog dana. Mislim da nam je to jako važno pored svega i mislim da smo mnogo toga po tom pitanju dobrog i napravili. Evo, moram da se osvrnem i na moju prošlu generaciju osmih razreda koji sad izlaze iz osmih razreda, budućih naših srednjoškolaca, za koje evo i učiteljsko veće na nekim našim sjednicama, to s ponosom govorim, uvek kažu da su to jedne dobre duše, dobri ljudi koji su međusobno jedni drugima uvek tu na raspolaganju. Pa tako bih voleo da bude i sa ovom generacijom, a što se tiče učitelja, učitelj će uvek biti tu za sve što mogu da učinim i pomognem i dok budu ovde u ovoj našoj zgradi, a i dok se budemo svakodnevno jednog dana sretali u našem mestu i gde god nas život odnese.
3: Uskoro će biti i bit ćete i učitelj đacima prvacima, to je jedan novi period života kojem se, pretpostavljam, radujete.
4: Jeste, radujemo se uvek novim poznanstvima, upoznavanjima, novoj deci. Nekako nam je prioritetno pre svega da nas ima i da dece bude. Evo, po nekim najavama sada 22 ili 3 novih prvaka bi trebalo da nam se pridruži na jesen. Radujemo se svakako, iako je to onaj teži deo posla, jel, prvi razred, učenje čitanja, pisanja, ja uvek kažem da je prvi razred najteži, ali evo, radujemo se novim iskustvima i evo, želeo bi da i taj prvi razred bude makar približno sličan ovoj generaciji koja je sada, što bi želeo i svim mojim kolegama evo da imaju ovakvu generaciju kao što sam ja imao do sada.
1: Nije nedostajalo emocija ni kod učenika Milane, Lorene i Relje, koji su teško skrivali suze dok su se prisjećali zajedničkih trenutaka, školskih izgleda, priredbi i brojnih uspeha koje su ostvarili tokom protekle 4 godine.
5: Ja bih svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva.
6: Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
7: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
1: Ni učenici Sofija, Andreja i Teodora nisu skrivali oduševljenje svojim učiteljem Draganom.
8: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomagao nam je da budemo bolji ljudi.
9: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
10: Pa veli se baš svi delo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciju sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
1: Zahvalne učiteljima su i mame Valentina Puškar i Sanja Vasić.
11: Sjećanje na učitelja Dragana su ostaće nam u jako lijepom sjećanju. Bio je savršen učitelj i nije bio samo učitelj, bio je u jednu ruku i roditelj. U protekle 4 godine Andrej je jako ga zavolio.
3: Pretpostavljam da ste imali uvek i podršku učitelja i što se tiče i učenja i nekih vannastavnih aktivnosti i u stvari davanja vetra u leđa i vašem detetu i deci koja su u Andrejevom razredu.
11: Tako je, učitelj Dragan je uvijek bio tu za sve, za svaki problem, naravno koji je uvijek bio rješiv. Čak i neke stvari je i sam rješavao bez roditelja, jer znao je da smo mi roditelji njemu dali puno povjerenja što se tiče naše djece. I evo, jednostavno zahvalna sam mu na sve ove 4 godine pogotovo za mog Andreja.
12: Učiteljici Lili kao prvo hvala za sve. Hvala što je bila važna uloga u životima naše dece. Hvala što je zajedno sa nama odgajala našu decu i pokazala im pravi put. Mogu slobodno da kažem da im je bila druga mama. Neko kome mogu da pokažu svoju sreću, svoju tugu i svoje tajne. Bila je tu kada bi trebao neki savjet, kada bi trebala neka lepa reč, ali kada bi trebala neka kritika. Ponekad je morala i povikati na decu, ali to je sve za njihovo dobro. Uz nju su puno toga naučili i znam da će njeno preneseno znanje biti našoj deci dobra podloga za dalje školovanje. Ove 4 godine brzo su proletele, ali znam da će i nama i našoj deci ostati u lepom sećanju. Još jednom, hvala joj na svemu.
1: Ova je oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu četvrtaša, ali i početak novih izazova i iskustava koji ih očekuju od naredne školske godine. Sećanje na prve učitelje i zajedničke provedene dane sigurno će zauvek ostati deo njihovog odrastanja. Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borovo. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandar Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
0: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu, svake srede u 12.10.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
2: Lep pozdrav poštovani slušaoci u još jednoj emisiji Gaja Teratelus. Danas putujemo u samo srce Afrike, u zemlju zelenih brda, moćnih bubnjeva i skrivene tradicije. Naša tema je Burundi. Država zbog svog oblika i položaja ponosno nosi titulu Kucaće srce Afrike. Burundi je mala kontinentalna država smeštena u regionu Velikih jezera u istočnoj Africi. Pošto nema izlaz na more, njene granice su isključivo kopnene i vodene. Burundi se graniči sa tri države. Na severu se graniči sa Ruandom, na istoku i jugoistoku deli granicu sa Tanzanijom, na zapadu graniči sa Demokratskom republikom Kongo. Značan deo zapadne granice čini veličanstveno jezero Tanganjika, drugo najdublje jezero na svetu, sa površinom od oko 27.800 kvadratnih kilometara.